legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Ваше життя – це лист. 2. Ми зміняємося в той же образ від слави на славу. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Ви, мабуть, чули старе прислів'я про лікарів та їхні рецепти. Вони вміють читати, але не вміють писати. Лист має бути легким для читання та розуміння. Незрозумілий текст спотворює повідомлення та відштовхує читача. Мета листа – передати думки автора. Коли не вдається цього зробити, читач не розуміє повідомлення та перестає читати. А оскільки ви – лист Христів, друге послання до Коринтян, 3 глава, 3 вірш, ось кілька типових спотворень, яких вам слід уникати, щоб вірно донести людям істину. Перше. Нечесність на роботі. Сюди входять такі речі, як завищення витрат, крадіжка робочого часу та забирання додому речей, які, на вашу думку, на роботі нікому не будуть потрібні. Друге. Погане ставлення. Наприклад, обурення, коли друг, колега або начальник просить вас у незручний час допомогти їм і докласти додаткових зусиль. Третє. Неякісна робота, що відображається в неякісних продуктах і послугах. Четверте. Ненадійність і непослідовність. Чи можна розраховувати на те, що ви будете там, де повинні бути, і виконуватимете свої обов'язки? П'яте. Занудство. Християни, яким бракує почуття гумору, і які поводяться так, ніби вони позбавлені радості, шкодять справі Христа замість того, щоб допомагати їй. Шосте. Дратівливість. Як люди вас сприймають? Як ви виявляєте свої почуття? Чи легко вас образити? Ви надто гостро реагуєте на ненавмисні образи? Сьоме. Істерики. Ви дратівливі, буркотливі і скаржитеся, коли все йде не так, як ви хочете? Восьме. Самозакоханість. Це може змусити вас говорити з верхнім релігійним тоном, який відштовхує людей. Пам'ятайте, що вас всі люди знають і читають. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 2 вірш. Переконайтеся, що ваша поведінка і ставлення добре відображають вашу віру і вашого Господа.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92 и 1 FM.
2: Класне радіо в дорогу.
3: Привіт, я Анна Данч. Слухайте на Радіо Пульс пісню «Шампейн».

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії. І сьогодні я вам розповім, як отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізична особа, незалежно від віку, як резидент і нерезидент, яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, зобов'язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку платника податків за формою 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі та пред'явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити. Це прізвище, ім'я по батькові, дату народження, місце проживання та громадянство. Облікову картку за формою 1ДР для малолітніх осіб, тобто дітей до 14 років, подається одним із батьків, усиновителем, опікуном чи піклувальником за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків. Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою та його копію. У разі виникнення необхідності у реєстрації в Державному реєстрі малолітніх осіб, які залишилися без піклування батьків та стосовно яких не прийнято рішення про встановлення опіки, документи на проведення реєстрації подаються представником органу опіки і піклування з документальним підтвердженням особи представника та його повноважень за наявності свідоцтва про народження дитини. Документи для проведення реєстрації у Державному реєстрі подають до контролюючого органу за своєю податковою адресою, місцем проживання. А ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту або не мають постійного місця проживання в Україні, подають документи до будь-якого контролюючого органу найближчого до них. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом 3 робочих днів від дня подання до контролюючого органу облікової картки за формою 1ДР. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці щодо внесення прізвища, імені по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо, фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації, у разі якщо неможливо виправити недостовірність даних помилок у встановлений строк, або продовжити строк реєстрації до 10 робочих днів. За зверненням фізичної особи, її представника, контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі платника податків. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків, усиновителю, опікуну, піклувальнику, за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків, усиновителя, опікуна або піклувальника. Протягом 3 робочих днів з дня звернення до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи та може бути продовжено до 5 робочих днів у разі звернення до іншого контролюючого органу. Крім того, фізичні особи можуть подати документи в електронній формі. На сьогодні облікову картку за формою 1ДР та копію документів, необхідних для реєстрації в Державному реєстрі, можна подати в електронному вигляді за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет платника податків». Вхід до електронного кабінету здійснюється через офіційний веб-портал Державної податкової служби України. Електронний кабінет складається із 2 функціональних частин – відкрита та приватна. Вхід до приватної частини особистого кабінету електронного здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів, кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через інтегровану систему електронної ідентифікації Mobile ID або Bank ID. Для інформаційної підтримки та допомоги платникам при користуванні електронним кабінетом відкрита частина електронного кабінету містить режим «Допомога», де розміщено інструкції користувача кожного режиму електронного кабінету. Звертаємо увагу платників, якщо вони подають документи для отримання картки платника через електронний кабінет, то отримати картку платника можливо особисто або або за нотаріально посвідченим дорученням в найближчому центрі обслуговування платників. Ще одним із способом отримання картки платника, можливо, через експериментальний проект «Е-малятко». Здійснити реєстрацію дитини у державному реєстрі можна також в рамках реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та відповідно до порядку надання комплексної послуги «Е-малятко». З метою одержання картки платника за заявою одного з батьків можливо здійснити реєстрацію дитини у державному реєстрі під час державної реєстрації її народження.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hovartalika.
5: Vikno 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: «Гелікон» Hotel és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» Hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Ваше життя – це лист. Один. Ви – лист Христів. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 3 вірш. Апостол Павло написав до віруючих у Коринті: «Ви – наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви – лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 2, 3 вірші. Зазвичай, коли ми отримуємо листи поштою, то сортуємо їх на дві купи – важливі листи та рекламну пошту. Як ми це їх розрізняємо? Відповідаючи на ці два запитання. Перше. Від кого цей лист? Джерело визначає рівень вашого інтересу. А ви є листом до світу від Христа і про Христа. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 5 вірш. Релігійні люди часто просувають свою конфесію, але ми покликані звіщати Христа і тільки Його. Чи дійсно люди зацікавлені? Так, Ісус обіцяв: «І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну». Євангеліє від Івана, 12 глава, 32 вірш. Сьогодні немає нічого більш необхідного, ніж живий образ Ісуса, який відображається в житті Його викупленого народу. Тож, передайте свій лист кожному, хто зустрінеться на вашому шляху. Друге. Кому адресований цей лист? Біблія відповідає на це питання. Щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана, 3 глава, 16 вірш. Доктор Девід Йонгі Чо заснував найбільшу в світі церкву в Сеулі, Південна Корея, де майже мільйон людей. Це більше, ніж у багатьох містах. Будучи молодим буддистом, вістку про Христа він почув від жінки, яку зустрів лише один раз. А що було б, якби вона вирішила промовчати? Ваше життя – це лист від Христа, який може змінити життя іншої людини. Тому переконайтеся, що ви його доставите.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
0: Буцко István. Dr. Buczko István, kémikus professzor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanszékének vezetője, az MTA külső tagja. Buczko István 1930. júniusában született Munkácson. A helyi középiskola elvégzése után felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Egyetemi tanulmányait követően az Ukrán Tudományos Akadémia Kémiai Intézetében vegyészmérnökként dolgozott. Dr. Buczko István kiküldetésben volt Gánában, ahol egyetemi vendégprofesszorként működött. Hazatérése után 1966-ban kinevezték az Ungvári Állami Egyetem általános és szerves kémia tanszék vezetőjévé. Itt megnyitotta a szervetlen kémia szakot. Később a doktori iskola létrehozásában vállalt szerepet. Földink 1995-től nyugdíjazásáig az Ungvári Nemzeti Egyetem tudományos kutatói szektorának munkatársa volt. 2007-től a Beregszászi II. Rákóczi Főiskola biológia tanszékének oktatója, majd vezetője. Buczko István 70 évig végzett tudományos, kutató és oktató tevékenységet. Több mint 130 publikációja jelent meg. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja volt. A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjaként 2018-ban a természettudományokban elért kiemelkedő tudományos és szervező munkásságáért kitüntetésben részesült. Dr. Buczko István 2020-ban 90 éves korában hunyt el. 2020-ban a Perecsenyi járási Hárs településen átadták rendeltetésének a II. Rákóczi Főiskola Buczko István Magashegyi Kutatóbázis és Terepgyakorlatok épületét, mely nyaralót és telket a professzor úr ajándékozott a főiskolának.
2: Buczko István, professzor chimii, завідувач кафедри Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракуці II, зовнішній член Угорської академії наук. Буцко Іштван народився в червні 1930 року в місті Мукачево. Після закінчення місцевої середньої школи вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Після закінчення університету працював інженером-хіміком в Інституті хімії Академії наук України. В рамках міжнародної співпраці працював у Гані як запрошений професор університету. Після повернення додому в 1966 році його було призначено завідувачем кафедри загальної та органічної хімії Ужгородського державного університету, де він заснував окрему спеціальність з неорганічної хімії. Пізніше також відіграв важливу роль у створенні аспірантури на факультеті. З 1995 року до виходу на пенсію був співробітником науково-дослідницького сектору Ужгородського національного університету. З 2007 року почав викладати в Берегові в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II на кафедрі біології, яку згодом і очолив. Буцко Іштван протягом 70 років займався науковою, дослідницькою та викладацькою діяльністю, опублікував понад 130 наукових праць, був зовнішнім членом Угорської академії наук. У 2018 році як член Закарпатської угорської академічної ради був нагороджений за видатні наукові досягнення у сфері природничих наук та активну організаційну діяльність. Буцко Іштван помер у 2020 році у 90-річному віці. У тому ж році в селі Липовець Перечинського району було урочисто відкрито гірську науково-дослідну базу та майданчик для польових практик імені Буцко Іштвана. Базу облаштували у будівлі, яку професор Буцко Іштван подарував закладу разом із земельною ділянкою.
0: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099 555 37 39, імейл – tvoptimum.берегово@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
4: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
9: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
10: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
11: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
4: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
12: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу сподобалось.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 3-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 3 червня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Forgalomkorlátozásra kell számítani ma Beregszázban. A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint ma reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszázban, az Iván Frankó és Olha Kobyliánszka utcák kereszteződésétől, az Olha Kobyliánszka és Rozsaskert utcák kereszteződéséig. A korlátozásra sürgőségi helyreállítási munkálatok miatt kerül sor. A megszokott forgalmi rendet a munkálatok befejezése után állítják vissza. A sofőröket arra kérik, hogy előre tervezzék meg útvonalukat.
3: До уваги водіїв на одній з вулиць в Береговій сьогодні буде тимчасово перекрито рух. Згідно повідомлення ТОВ «Водоканал Карпатвіз» у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт, з 9 за київським часом заплановано обмеження руху автотранспорту на відрізку дороги від перехрестя вулиць Івана Франка.

0: le. A házkutatás során mobiltelefonokat találtak, amelyek bizonyítják az ellenségnek végzett tevékenységet. Emellett fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak nála, amelyek eredetét jelenleg vizsgálják a hatóságok. A férfi ellen vádat emeltek. Az ukrán biztonsági szolgálat tájékoztatása szerint életfogytiglanig tartó börtönbüntetés és vagyonelkobzás fenyegeti.
1: На Закарпатті затримали агента Російської Федерації, який збирав дані для ударів по оборонних заводах. 34-річний житель Харкова збирав секретну інформацію для спецслужб Російської Федерації. Агентом РФ виявився завербований працівник одного з заводів, який шпигував за підприємствами, що виконують оборонні замовлення на заході України. Чоловіка затримали за місцем його проживання. Під час обшуку в оселі виявлено мобільні телефони з доказами роботи на ворога. Також у нього вилучили зброю та боєприпаси, походження яких наразі з'ясовують правоохоронці. Йому повідомили про підозру. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, інформує Служба безпеки України.
0: Mezőgazdasági munkálatok közben egy második világháborús aknára bukkant egy gazda az ungvári járási Kisgelyőcön. A DSNS tűzszerészei megállapították, hogy a tárgy egy 82 mm-es aknövető gránát a II. Világháborúból. A lövedéket elszállították, és egy speciális gyakorló téren megsemmisítették, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Ez már a harmadik ilyen eset az ungvári járásban az elmúlt hónapban. Az aktív mezőgazdasági munkák miatt a helyiek egyre gyakrabban találnak a múlt háborújából származó veszélyes, előregedett robbanóeszközöket. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, ha a gyanús fémtárgyat észlelnek, ne nyúljanak hozzá, hanem azonnal hívják a 101-es segélyhívót.
1: У селі Малі Гейвці Ужгородського району під час польових робіт господар натрапив на міну часів Другої світової війни. Піротехніки ДСНС ідентифікували предмет як 82-міліметрову мінометну міну часів Другої світової війни. Її вилучили та підірвали на спецполігоні, про це інформує ДСНС Закарпаття. Це вже третій подібний випадок в Ужгородському районі за останній місяць. Через активні польові роботи краяни дедалі частіше знаходять небезпечні відлуння минулої війни. Рятувальники закликають, якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а негайно телефонуйте 101.
0: Megkezdődött a jelentkezések fogadása az akár 1 millió hryvnyi összegű, kamatmentes, legfeljebb 5 évre szóló hitelprogramra gazdálkodók számára. A lehetőséggel azok a gazdaságok élhetnek, köztük a jogi személyiséggel nem rendelkező családi farmok is, amelyek szerepelnek az állami agrárnyilvántartásban. A támogatás többek között mezőgazdasági gépek és berendezések vásárlására, állatállomány beszerzésére, termelőlétesítmények építésére és felújítására, évelő ültetvények telepítésére, valamint öntözési és meliorációs munkálatokra fordítható. A Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a pályázatok benyújtására július 2-ig van lehetőség.
1: Стартує прийом заявок на отримання до 1 мільйона гривень безвідсоткового кредиту для фермерів терміном до 5 років. Можливістю можуть скористатися фермерські господарства, зокрема сімейні ферми без статусу юридичної особи, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі. Кошти можна спрямувати на придбання техніки та обладнання, закупівлю поголів'я тварин, будівництво та реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, зрошення та меліорацію земель, інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Прийом заявок триватиме до 2 липня.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Főként borult időre ébredhettünk, de az előttünk álló órákban felszakadozhat a felhőzet. A levegő hőmérséklete délelőtt 17-23 fok között alakul. Ennek a maximuma délután 25 fok lehet. Csapadék kialakulására nem kell számítani.
1: На зустрів похмурий ранок, проте у наступні години, за прогнозами синоптиків, небо дещо проясниться. Температура повітря у першій половині дня становитиме від плюс 17 до плюс 23 градусів, а температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 25 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatókat. sajtóinkat a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Ragyosz Luka Csandová, Sojuva, Henovene Sportum. A horvát labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Zlatko Dalić kihirdette csapata keretét a 2026-os világbajnokságra. A népsorba bekerült a horvát futball legendás középpályása Luka Modrić is, akinek ez a világbajnokság pályafutása utolsó tornája lesz. A világbajnokságon a horvát válogatott egy csoportba került Angliával,

0: Panamával és Gánával. A tornát Észak-Amerika három országában, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik meg június 11 és július 19-e között, és ez lesz a világbajnokságok történetének leghosszabb kiírása, összesen 39 napos időtartammal. A mérkőzéseket 16 város fogadja majd. A 2026-os világbajnokság döntőit New Yorkban rendezik meg július 19-én. Холомный тренер национальной сборной Хорватии Златко Талич оголосив заявку своєї команди для участі на чемпіонаті світу. До списку футболістів увійшов і легендарний півзахисник Лука Модрич, для якого цей мундіаль стане останнім у кар'єрі. На чемпіонаті світу збірна Хорватії зіграє в одній групі з Англією, Панамою та Ганою. Турнір пройде у трьох країнах Північної Америки – США, Канаді та Мексиці. З 11 червня по 19 липня і стане найдовшим в історії. Він триватиме 39 днів. Матчі приймуть 16 міст. Фінал чемпіонату світу відбудеться у Нью-Йорку 19 липня. Fabrizio Romano értesülései szerint a Liverpool sikeres tárgyalásokat folytatott Andoni Iraolával, és már elvi megállapodás is született arról, hogy a szakember a következő szezontól átvezi a csapat irányítását. A 43 éves Iraola 2023. júliusa óta a Bournemouth vezetőedzője volt. Az idei szezonban a cseresznyések az ő irányításával történetük során először kvalifikálták magukat az Európa Ligába. Insider Fabrizio Romano povidomil, що Liverpool після успішних перемовин вже досягнув принципової домовленості з Андоні Іраолою, який має очолити червоних з наступного сезону. Нагадаємо, що 43-річний Іраола очолював Борнмут у період з липня 2023 року. В цьому сезоні вишні під його керівництвом посіли шосте місце в АПЛ і вперше в своїй історії вийшли у Лігу Європи. A Mercedes pilótája Andrea Kimi Antonelli megkapta a rangos Lorenzo Bandini trófeát. A Bandini díj egy évente odaítélt elismerés, amellyel a Formula 1 versenyzőinek vagy csapatainak kiemelkedő teljesítményét jutalmazzák. Tavaly Antonelli csapattársa George Russell kapta meg ezt a trófeát. Emlékezetes, hogy a kanadai nagydíjon arató győzelmével Andrea Kimi Antonelli a Formula 1 történetének első pilótája lett, aki pályafutása első négy futam győzelmét egymás után szerezte meg. A hétvégén pedig következik a Monaco nagydíj, ahol tovább növelheti előnyét a bajnokságban. Pilot Mercedes Andrea Kimi Antonelli отримав престижну нагороду трофей Лоренцо Бандіні. Про це повідомила прес-служба команди. Нагорода Бандіні – це щорічна нагорода, якою визначають досягнення окремих гонщиків або команду у Формулі 1. Торік цей трофей отримав напарник Антонелі Джордж Рассел. Нагадаємо, що після перемоги на Гран-прі Канади Андреа Кімі Антонелі став першим пілотом в історії, який здобув перші 4 перемоги в кар'єрі поспіль. А вже на цих вихідних відбудеться Гран-прі Монако, де він може ще більше збільшити свою перевагу в чемпіонаті. Спортхіреньки Талоттак, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дида вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дида. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
3: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strandszezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín Déda, a Bumerang, a nyár legjobb élménye.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
4: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
6: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
4: Місця провадження освітньої діяльності.
6: Місто Берегове,
4: село Велика Добронь,
6: селище Велок,
4: село Пейтерфолово,
6: село Малі Геївці,
4: місто Виноградів,
6: селище Вишково.
4: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
6: до 22 серпня.
4: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
6: 050-782-65-73.
4: 050-782-65-73.
7: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Berekszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
9: 095-183-83-32.
10: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвилювати.

FM 92.1 Pulzus Rádió. Pulzus Rádió.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебісети кеспонт. XMR лазере шлатас корекцію кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13-го.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ішміт рожасін кедвезміння о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichnaya Juvelirna Fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Гарний двір і доглянутий сад? У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
9: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берегсас. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
13: Вайбер, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Csak kell számítani ma Beregszászban. A Vodokan Árpád-Víz Kft. Tájékoztatása szerint ma reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszászban, az Iván Frankó és Olha Kobyliánszka utcák kereszteződésétől, az Olha Kobyliánszka és Rozsaskert utcák kereszteződéséig. A korlátozásra sürgőségi helyreállítási munkálatok miatt kerül sor. A megszokott forgalmi rendet a munkálatok befejezése után állítják vissza. A sofőröket arra kérik, hogy előre tervezzék meg útvonalukat.
1: До уваги водіїв на одній з вулиць в Берегові сьогодні буде тимчасово перекрито рух. Згідно повідомлення ТОВ, водоканал «Карпатвіз» у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 9 за київським часом заплановано обмеження руху автотранспорту на відрізку дороги від перехрестя вулиць Івана Франка та Ольги Кобилянської до перехрестя вулиць Ольги Кобилянської та Рожошкерт. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
0: Orosz ügynököt vettek őrizetbe Kárpátalján, aki védelmi üzemek elleni támadásokhoz gyűjtött adatokat. A 34 éves harkivi férfi titkos információkat szolgáltatott az orosz titkosszolgálatnak. Az orosz ügynök egy gyár beszervezett alkalmazottja volt, aki Ukrajna nyugati részén védelmi megrendeléseket teljesítő vállalatokról kémkedett. A férfit a lakhelyén tartóztatták le. A házkutatás során mobiltelefonokat találtak, amelyek bizonyítják az ellenségnek végzett tevékenységet. Emellett fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak nála, amelyek eredetét jelenleg vizsgálják a hatóságok. A férfi ellen vádat emeltek. Az ukrán biztonsági szolgálat tájékoztatása szerint életfogytiglanig tartó börtönbüntetés és vagyonelkobzás fenyegeti.
1: На Закарпатті затримали агента Російської Федерації, який збирав дані для ударів по оборонних заводах. 34-річний житель Харкова збирав секретну інформацію для спецслужб Російської Федерації. Агентом РФ виявився завербований працівник одного з заводів, який шпигував за підприємствами, що виконують оборонні замовлення на заході України. Чоловіка затримали за місцем його проживання. Під час обшуку в оселі виявлено мобільні телефони з доказами роботи на ворога. Також у нього вилучили зброю та боєприпаси, походження яких наразі з'ясовують правоохоронці. Йому повідомили про підозру. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, інформує Служба безпеки України.
0: Mezőgazdasági munkálatok közben egy második világháborús aknára bukkant egy gazda az ungvári járási Kisgelyőcön. A DSNS tűzszerészei megállapították, hogy a tárgy egy 82 mm-es aknevető gránát a második világháborúból. A lövedéket elszállították, és egy speciális gyakorló téren megsemmisítették, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Ez már a harmadik ilyen eset az ungvári járásban az elmúlt hónapban. Az aktív mezőgazdasági munkák miatt a helyiek egyre gyakrabban találnak a múlt háborújából származó veszélyes, előregedett robbanóeszközöket. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, ha gyanús fémtárgyat észlelnek, ne nyúljanak hozzá, hanem azonnal hívják a 101-es segélyhívót.
1: У селі Малі Геївці Ужгородського району під час польових робіт господар натрапив на міну часів Другої світової війни. Піротехніки ДСНС ідентифікували предмет як 82-міліметрову мінометну міну часів Другої світової війни. Її вилучили та підірвали на спецполігоні, про це інформує ДСНС Закарпаття. Це вже третій подібний випадок в Ужгородському районі за останній місяць. Через активні польові роботи краяни дедаль частіше знаходять небезпечні відлуння минулої війни. Рятувальники закликають, якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а негайно телефонуйте 101.
0: Megkezdődött a jelentkezések fogadása az akár 1 millió hrivnyi összegű, kamatmentes, legfeljebb 5 évre szóló hitelprogramra gazdálkodók számára. A lehetőséggel azok a gazdaságok élhetnek, köztük a jogi személyiséggel nem rendelkező családi farmok is, amelyek szerepelnek az állami agrárnyilvántartásban. A támogatás többek között mezőgazdasági gépek és berendezések vásárlására, állatállomány beszerzésére, termelőlétesítmények építésére és felújítására, évelő ültetvények telepítésére, valamint öntözési és meliorációs munkálatokra fordítható. A Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a pályázatok benyújtására július 2-ig van lehetőség.
1: Стартує прийом заявок на отримання до 1 мільйона гривень безвідсоткового кредиту для фермерів терміном до 5 років. Можливістю можуть скористатися фермерські господарства, зокрема сімейні ферми без статусу юридичної особи, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі. Кошти можна спрямувати на придбання техніки та обладнання, закупівлю поголів'я тварин, будівництво та реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, зрошення та меліорацію земель, інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Прийом заявок триватиме до 2 липня.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Főként borult időre ébredhettünk, de az előttünk álló órákban felszakadozhat a felhőzet. A levegő hőmérséklete délelőtt 17-23 fok között alakul. Ennek a

0: Maximuma délután 25 fok lehet. Csapadék kialakulására nem kell számítani.
1: На зустрів похмурий ранок, проте у наступні години, за прогнозами синоптиків, небо дещо проясниться. Температура повітря у першій половині дня становитиме від плюс 17 до плюс 23 градусів, а температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 25 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinket folytatjuk. Vitányára regyosztuk a csámda vásolyó váhe novene sportu. A Borossán Liga sorozat második virágos futama a Lavandarán június 26-án kerül megrendezésre a Perecsenyi Levendula hegy farm területén. A célbérkező futók mindannyian érmet és ajándékot kapnak a szervezőktől. A rendezvény szervezői az Ungvári Futóklub és a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet. A Borossán Liga minden évben 5 versenyt rendez Kárpátalja különleges helyszínein. A szezon első állomása a Sakuraran az idei ungvári félmaraton keretében zajlott, és ez már a 6. szakurás futás volt. Július 19-én második alkalommal rendezik meg a Milk Run versenyt a Bivaj legelők különleges környezetében. Az ukrán függetlenség napján, augusztus 24-én a futók a Tirán távját teljesíthetik a Munkács melletti Tea Cserje ültetvény területén. Druhý kvítkový startu v rámkach série za Bihovaliha Plusha Lavandaran projde 26. června na teritorii fermerského hospodářstva Lavandova hora v Perečině. Усі учасники на фініші отримують медалі, подарунки від організаторів локації. Подію спільно організовують Ужгородський біговий клуб та Закарпатська туристична організація. Щороку Біговаліга Плюща проводить 5 забігів на унікальних локаціях Закарпаття. Перший старт сезону Сакураран відбувся в межах Ужгородського півмарафону. Це був вже 6-й сакуровий забіг. Далі 19 липня вдруге пройде Мілкран серед пасовищ буйволів. На День Незалежності 24 серпня бігуни зможуть подолати Тіран на території чайної плантації біля Мукачева. Київбе рендезték meg a szezon legfontosabb országos versenyét a kerekesszékes vívók számára. Az ismert ungvári sportoló Nagyia Gyaloh ismét bizonyította a kiváló formáját és 2 érmet is szerzett. A kárpátaljai versenyző 2 bronzérmet nyert, a tőr egyéni versenyében, valamint a kart egyéni számában is a 3. helyen végzett. Києві проходив головний національний старт сезону для фехтувальників на візках. Відома ужгородська спортсменка Надія Дьолог чергове продемонструвала високий рівень підготовки, виборовши 2 медалі. Закарпатка стала бронзовою призеркою у 2 дисциплінах в особистих змаганнях на рапірі та на шаблі. A kárpátaljai sportolók sikeresen szerepeltek a Cserkasziban megrendezett MMA ukrán bajnokságon, amelyen 940 versenyző indult az ország minden részéből. Artem Gyuho bekerült a nemzeti válogatottba, amelyben az Abu Dhabi világbajnokságon képviseli majd az országot. Az utánpótlás korosztály 52 kg-os súlycsoportjában a 2010-11-es születésűek között Artem ezüstérmes lett. A fiatal harcos 6 mérkődést vívott és kivívta a jogot, hogy az Egyesült Arab Emírségekben rendezett világbajnokságon indulhasson. Bronzérmet szerzett továbbá Kira Shevchenko és Julia Turi is. A sportolókat Mihálo Skuba edző készítette fel. Закарпатський спортсмен успішно виступили на чемпіонаті України з ММА, який відбувся у Черкасах і зібрав 940 учасників з усієї країни. Артем Дюхо виборов срібну медаль та увійшов до складу збірної, що представлятиме державу на чемпіонаті світу в Абу-Дабі. У ваговій категорії до 52 кг серед спортсменів 2010-11 років народження Артем став срібним призером. Боєць провів 6 поєдинків і виборов право виступати на світовій першості в Об'єднаних Арабських Еміратах. Бронзові нагороди чемпіонату здобули також Кіра Шевченко та Юлія Турі. Спортсменів тренує Михайло Скуба. Спортхіреньке так, марадянок товабро і швенюк. Дякую за увагу, залишайтесь Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке так.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
5: У клініці «Астрамед» ми знаємо, ваше здоров'я – найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці «Астрамед». Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
5: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
9: Для дітей
5: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
9: Мені, будь ласка, 3 кульки.
5: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
10: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
9: Én 3 gombócot kérek.
10: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Минőségi áru a минőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хол.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
0: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
3: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strandszezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín – Déda. A Bumerang – a nyár legjobb élménye.
8: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Грумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
6: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer háziállatfodrászat, Berek 100, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika 075-960-8109.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

Ваше життя – це лист. 2. Ми зміняємося в той же образ від слави на славу. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Ви, мабуть, чули старе прислів'я про лікарів та їхні рецепти. Вони вміють читати, але не вміють писати. Лист має бути легким для читання та розуміння. Незрозумілий текст спотворює повідомлення та відштовхує читача. Мета листа – передати думки автора. Коли не вдається цього зробити, читач не розуміє повідомлення та перестає читати. А оскільки ви – лист Христів, друге послання до Коринтян, 3 глава, 3 вірш, ось кілька типових спотворень, яких вам слід уникати, щоб вірно донести людям істину. Перше. Нечесність на роботі. Сюди входять такі речі, як завищення витрат, крадіжка робочого часу та забирання додому речей, які, на вашу думку, на роботі нікому не будуть потрібні. Друге. Погане ставлення. Наприклад, обурення, коли друг, колега або начальник просить вас у незручний час допомогти їм і докласти додаткових зусиль. Третє. Неякісна робота, що відображається в неякісних продуктах і послугах. Четверте. Ненадійність і непослідовність. Чи можна розраховувати на те, що ви будете там, де повинні бути, і виконуватимете свої обов'язки? П'яте. Занудство. Християни, яким бракує почуття гумору, і які поводяться так, ніби вони позбавлені радості, шкодять справі Христа замість того, щоб допомагати їй. Шосте. Дратівливість. Як люди вас сприймають? Як ви виявляєте свої почуття? Чи легко вас образити? Ви надто гостро реагуєте на ненавмисні образи? Сьоме. Істерики. Ви дратівливі, буркотливі і скаржитеся, коли все йде не так, як ви хочете? Восьме. Самозакоханість. Це може змусити вас говорити з верхнім релігійним тоном, який відштовхує людей. Пам'ятайте, що вас всі люди знають і читають. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 2 вірш. Переконайтеся, що ваша поведінка і ставлення добре відображають вашу віру і вашого Господа.

0: Погрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, інформує Служба безпеки України.
1: Mezőgazdasági munkálatok közben egy második világháborús oknára bukkant egy gazda az ungvári járási Kisgelyőcön. A DSNS tűzszerészei megállapították, hogy a tárgy egy 82 mm-es aknövető gránát a második világháborúból. A lövedéket elszállították, és egy speciális gyakorló téren megsemmisítették, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Ez már a harmadik ilyen eset az ungvári járásban az elmúlt hónapban. Az aktív mezőgazdasági munkák miatt a helyiek egyre gyakrabban találnak a múlt háborújából származó veszélyes, előregedett robbanóeszközöket. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, ha gyanús fémtárgyat észlelnek, ne nyúljanak hozzá, hanem azonnal hívják a 101-es segélyhívót.
0: У селі Малі Гейвці Ужгородського району під час польових робіт господар натрапив на міну часів Другої світової війни. Піротехніки ДСНС ідентифікували предмет як 82-міліметрову мінометну міну часів Другої світової війни. Її вилучили та підірвали на спецполігоні, про це інформує ДСНС Закарпаття. Це вже третій подібний випадок в Ужгородському районі за останній місяць. Через активні польові роботи краяни дедалі частіше знаходять небезпечні відлуння минулої війни. Рятувальники закликають, якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а негайно телефонуйте 101.
1: Megkezdődött a jelentkezések fogadása az akár 1 millió hrivnyi összegű, kamatmentes, legfeljebb 5 évre szóló hitelprogramra gazdálkodók számára. A lehetőséggel azok a gazdaságok élhetnek, köztük a jogi személyiséggel nem rendelkező családi farmok is, amelyek szerepelnek az állami agrárnyilvántartásban. A támogatás többek között mezőgazdasági gépek és berendezések vásárlására, állatállomány beszerzésére, termelőlétesítmények építésére és felújítására, évelő ültetvények telepítésére, valamint öntözési és meliorációs munkálatokra fordítható. A Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a pályázatok benyújtására július 2-ig van lehetőség.
0: Стартує прийом заявок на отримання до 1 мільйона гривень безвідсоткового кредиту для фермерів терміном до 5 років. Можливістю можуть скористатися фермерські господарства, зокрема сімейні ферми без статусу юридичної особи, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі. Кошти можна спрямувати на придбання техніки та обладнання, закупівлю поголів'я тварин, будівництво та реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, зрошення та меліорацію земель, інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Прийом заявок триватиме до 2 липня.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Főként borult időre ébredhettünk, de az előttünk álló órákban felszakadozhat a felhőzet. A levegő hőmérséklete délelőtt 17-23 fok között alakul. Ennek a maximuma délután 25 fok lehet. Csapadék kialakulására nem kell számítani.
0: На зустрів похмурий ранок, проте у наступні години, за прогнозами синоптиків, небо дещо проясниться. Температура повітря у першій половині дня становитиме від плюс 17 до плюс 23 градусів, а температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 25 градусів.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinket folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdovásoljú Váhe novene sporton. A Borosján Liga sorozat második virágos futama a Lavandarán június 26-án kerül megrendezésre a Perecsenyi Levendula hegy farm területén. A célbérkező futók mindannyian érmet és ajándékot kapnak a szervezőktől. A rendezvény szervezői az Ungvári Futóklub és a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet. A Borosján Liga minden évben 5 versenyt rendez Kárpátalja különleges helyszínein. A szezon első állomása a Sakuraran az idei ungvári félmaraton keretében zajlott, és ez már a 6. szakurás futás volt. Július 19-én második alkalommal rendezik meg a Milk Run versenyt a Bivaj legelők különleges környezetében. Az ukrán függetlenség napján, augusztus 24-én a futók a Tirán távját teljesíthetik a Munkács melletti Tea Cserje ültetvény területén. Druhý kvítkový startu v rámkach série za Bihovaliha Plusha Lavandaran projde 26 червня на території фермерського господарства Лавандова гора в Перечині. Усі учасники на фініші отримують медалі, подарунки від організаторів локації. акції. Подію спільно організовують Ужгородський біговий клуб та Закарпатська туристична організація. Щороку бігова ліга Плюща проводить 5 забігів на унікальних локаціях Закарпаття. Перший старт сезону «Сакура Ран» відбувся в

0: межах Ужгородського півмарафону. Це був вже шостий сакуровий забіг. Далі, 19 липня, вдруге пройде мілкран серед пасовищ буйволів. На День Незалежності 24 серпня бігуни зможуть подолати Тіран на території чайної плантації біля Мукачева. Kijelveredezték meg a szezon legfontosabb országos versenyét a kerekesszékes vívók számára. Az ismert ungvári sportoló Nadia Gyaloh ismét bizonyította a kiváló formáját és két érmet is szerzett. A kárpátaljai versenyző két bronzérmet nyert, a tőr egyéni versenyében, valamint a kart egyéni számában is a harmadik helyen végzett. У Києві проходив головний національний старт сезону для фехтувальників на візках. Відома ужгородська спортсменка Надія Дьолог чергове продемонструвала високий рівень підготовки, виборовши дві медалі. Закарпатка стала бронзовою призеркою у двох дисциплінах в особистих змаганнях на рапірі та на шаблі. A kárpátaljai sportolók sikeresen szerepeltek a Cserkaszyban megrendezett MMA ukrán bajnokságon, amelyen 940 versenyző indult az ország minden részéből. Artem Gyuho bekerült a nemzeti válogatottba, amelyben az Abu Dhabi világbajnokságon képviseli majd az országot. Az utánpótlás korosztály 52 kg-os súlycsoportjában a 2010-11-es születésűek között Artem ezüstérmes lett. A fiatal harcos 6 mérkődést vívott és kivívta a jogot, hogy az Egyesült Arab Emírségekben rendezett világbajnokságon indulhasson. Bronzérmet szerzett továbbá Kira Shevchenko és Julia Turi is. A sportolókat Mihálo Skuba edző készítette fel. Закарпатські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з ММА, який відбувся у Черкасах і зібрав 940 учасників з усієї країни. Артем Дюхо виборов срібну медаль та увійшов до складу збірної, що представлятиме державу на чемпіонаті світу в Абу-Дабі. У ваговій категорії до 52 кг серед спортсменів 2010-11 років народження Артем став срібним призером. Боєць провів 6 поєдинків і виборов право виступати на світовій першості в Об'єднаних Арабських Еміратах. Бронзові нагороди чемпіонату здобули також Кіра Шевченко та Юлія Турі. Спортсменів тренує Михайло Скуба. Спортхіреньки Талотек, Мараджанак Толабра і Швенюнк. Дякую за увагу, залишайтесь Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талотек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока. Ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-го.
7: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.
11: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся віда до я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: команду у Формулі 1. Торік цей трофей отримав напарник Антонеллі Джордж Рассел. Нагадаємо, що після перемоги на гран-прі Канади Андреа Кімі Антонеллі став першим пілотом в історії, який здобув перші 4 перемоги в кар'єрі поспіль. А вже на цих вихідних відбудеться гран-прі Монако, де він може ще більше збільшити свою перевагу в чемпіонаті. Спортіринке Талоттек. Ми радянок Товабрайш Велюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортіринке Талоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
3: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail tvoptimum.net.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszítették szerre. Vásároljon a Stolichnán Juvelírna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
1: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strandszezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín – Déda. A Bumerang – a nyár legjobb élménye.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
4: Для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
4: Мені, будь ласка, три кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
1: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
4: Kicsiknek
1: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
4: Én 3 gombócot kérek.
1: Berek 100, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
6: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилювати.

0: Відлуння минулої війни. Рятувальники закликають, якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а негайно телефонуйте 101.
1: Orosz ügynököt vettek őrizetbe Kárpátalján, aki védelmi üzemek elleni támadásokhoz gyűjtött adatokat. A 34 éves harkivi férfi titkos információkat szolgáltatott az orosz titkosszolgálatnak. Az orosz ügynök egy gyár beszervezett alkalmazottja volt, aki Ukrajna nyugati részén védelmi megrendeléseket teljesítő vállalatokról kémkedett. A férfit a lakhelyén tartóztatták le. A házkutatás során mobiltelefonokat találtak, amelyek bizonyítják az ellenségnek végzett tevékenységet. Emellett fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak nála, amelyek eredetét jelenleg vizsgálják a hatóságok. A férfi ellen vádat emeltek. Az ukrán biztonsági szolgálat tájékoztatása szerint életfogytiglanig tartó börtönbüntetés és vagyonelkobzás fenyegeti.
0: На Закарпатті затримали агента Російської Федерації, який збирав дані для ударів по оборонних заводах. 34-річний житель Харкова збирав секретну інформацію для спецслужб Російської Федерації. Агентом РФ виявився завербований працівник одного з заводів, який шпигував за підприємствами, що виконують оборонні замовлення на заході України. Чоловіка затримали за місцем його проживання. Під час обшуку в оселі виявлено мобільні телефони з доказами роботи на ворога. Також у нього вилучили зброю та боєприпаси, походження яких наразі з'ясовують правоохоронці. Йому повідомили про підозру, чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, інформує Служба безпеки України.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A következő órákban is marad az enyhén felhős idő. A levegő hőmérséklete 24 fok lehet, csapadék kialakulására nem kell számítani.
0: У наступні години спостерігатиметься малохмарна погода. Температура становитиме біля 24 градусів. Значних опадів синоптики не передбачають.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinket folytatjuk. Vitányára gyóztuk a Csándó Vásolyó Váhe Novene Sporton. A Borostyán Liga sorozat második virágos futama a Lavandarán június 26-án kerül megrendezésre a Perecsenyi Levendula hegy farm területén. A célbérkező futók mindannyian érmet és ajándékot kapnak a szervezőktől. A rendezvény szervezői az Ungvári Futóklub és a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet. A Borostyán Liga minden évben 5 versenyt rendez Kárpátalja különleges helyszínein. A szezon első állomása a Sakuraran az idei ungvári félmaraton keretében zajlott, és ez már a 6. szakurás futás volt. Július 19-én második alkalommal rendezik meg a Milk Run versenyt a Bivaj legelők különleges környezetében. Az ukrán függetlenség napján, augusztus 24-én a futók a Tirán távját teljesíthetik a Munkács melletti Tea Cserje ültetvény területén. Другий квітковий старт у рамках серії забігів бігового плюща «Лавандаран» пройде 26 червня на території фермерського господарства «Лавандова гора» в Перечині. Усі учасники на фініші отримують медалі, подарунки від організаторів локації. Подію спільно організовують Ужгородський біговий клуб та Закарпатська туристична організація. Щороку бігова ліга плюща проводить 5 забігів на унікальних локаціях Закарпаття. Перший старт сезону «Сакураран» відбувся в межах Ужгородського півмарафону. Це був вже 6-й сакуровий забіг. Далі 19 липня вдруге пройде мілкран серед пасовищ буйволів. На День Незалежності 24 серпня бігуни зможуть подолати Тіран на території чайної плантації біля Мукачева. Київ рендезték meg a szezon legfontosabb országos versenyét a kerekesszékes vívók számára. Az ismert ungvári sportoló Nadia Gyaloh ismét bizonyította a kiváló formáját és 2 érmet is szerzett. A kárpátaljai versenyző 2 bronzérmet nyert, a tőr egyéni versenyében, valamint a kart egyéni számában is a 3. helyen végzett. У Києві проходив головний національний старт сезону для фехтувальників на візках. Відома ужгородська спортсменка Надія Дьолог чергове продемонструвала високий рівень підготовки, виборовши 2 медалі. Закарпатка стала бронзовою призеркою у 2 дисциплінах в особистих змаганнях на рапірі та на шаблі. A kárpátaljai sportolók sikeresen szerepeltek a Cserkasszkiban megrendezett MMA ukrán bajnokságon, amelyen 940 versenyző indult az ország minden részéből. Artem Gyuhó bekerült a nemzeti válogatottba, amelyben az Abu Dhabi világbajnokságon képviseli majd az országot. Az utánpótlás korosztály 52 kg-os súlycsoportjában a 2010-11-es születésűek között Artem ezüstérmes lett. A fiatal harcos 6 mérkőzést vívott és kivívta a jogot, hogy az Egyesült Arab Emírség

0: hetekben rendezett világbajnokságon indulhasson. Bronzérmet szerzett továbbá Kira Shevchenko és Julia Turi is. A sportolókat Mihálo Skuba edző készítette fel. За карпатський спортсмен успішно виступили на чемпіонаті України з ММА, який відбувся у Черкасах і зібрав 940 учасників з усієї країни. Артем Дюхо виборов срібну медаль та увійшов до складу збірної, що представлятиме державу на чемпіонаті світу в Абу-Дабі. У ваговій категорії до 52 кг серед спортсменів 2010-2011 років народження Артем став срібним призером. Боєць провів 6 поєдинків і виборов право виступати на світовій першості в Об'єднаних Арабських Еміратах. Бронзові нагороди чемпіонату здобули так Кошкіра Шевченко та Юлія Турі. Спортсменів тренує Михайло Скуба. Спортхіреньки Талотек, марадянок Толабра і Швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талотек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Йотрі a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
6: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
8: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
9: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
3: «Гелікон» готель і étterem Януші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-ú rendelete.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
8: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
9: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
10: Місця провадження освітньої діяльності.
11: Місто Берегове,
12: село Велика Добронь,
13: селище Велок,
14: село Пейтерфолово,
15: село Малі Геївці,
16: місто Виноградів,
17: селище Вишково.
18: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
19: до 22 серпня.
20: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
21: 050-782-65-73.
22: 050-782-65-73.
23: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
24: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
25: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалюйте.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Onisko Györgyi.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Залишайтеся з нами.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 3-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 3 червня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Az oroszok éjszaka csapást mértek civil infrastruktúrára az Odessa megyei területen. Ennek következtében 2 ember megsérült. Erről a helyi katonai adminisztráció vezetője, Oleg Kiper számolt be. Elmondása szerint 2 férfi sérült meg, egyiküket kórházba szállították. Emellett ismerté vált, hogy az orosz csapatok autót, mikrobuszt és lakóházakat támadtak a Szumi területen. Egy ember meghalt, további 18-an, köztük gyermekek is megsérültek. A lakóházakat, autókat és egy mikrobuszt ért orosz támadások következtében, írja a korrespondent.net. Reggel az ellenség drónokkal támadta Harkivot is, amelynek következtében 4 ember sérült meg, közölte a Harkivi katonai adminisztráció vezetője, Oleg Szényehubov a közösségi oldalán.
5: Внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі на Одещині вночі постраждали 2 людини. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, 2 чоловіків отримали травми, один з них госпіталізований. Також відомо, що війська Російської Федерації атакували авто, мікроавтобус і будинки на Сумщині. Одна людина загинула, ще 18, серед яких діти, постраждали. Пише кореспондент.net. Вранці ворог атакував Харків дронами, внаслідок чого постраждали 4 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінягубов у соцмережах.
4: Már a nyár elején rekordmennyiségű tűzifát vásárolnak az ukránok a következő fűtési szezonra. Az ukrajna erdői állami vállalat szerint a kereslet a tavalyi évhez képest megduplázódott. Az éveleje óta több mint 1,1 millió köbméter tűzifát értékesítettek. A szakemberek szerint hiánytól nem kell tartani, a szükséges készletek rendelkezésre állnak. A tűzifa ára egyelőre stabil. A kemény lombos fafajták köbmétere átlagosan 1400 hrivnyába kerül, míg az olcsó fafajtákért mintegy 950-1100 hrivnyát kell fizetni. A korai vásárlási hullám hátterében az áll, hogy sokan már most szeretnék biztosítani téli tüzelőjüket, elkerülve az esetleges későbbi áremelkedéseket és ellátási problémákat, tudatta a kiszó.net.
5: Вже на початку літа українці закуповують рекордні обсяги дров на наступний опалювальний сезон. За даними Державного підприємства «Ліси України», попит порівняно з минулим роком зріс вдвічі. Від початку року було реалізовано понад 1,1 мільйона кубометрів дров. Фахівці запевняють, що дефіциту не буде, адже необхідні запаси деревини є в наявності. Ціни на дрова наразі залишаються стабільними. Кубометр твердолисних порід коштує в середньому 1400 гривень, а дешевші породи деревини – близько 950-1100 гривень за кубометр. Причиною раннього ажіотажу на ринку стало прагнення багатьох українців заздалегідь забезпечити себе паливом на зиму та уникнути можливого подорожчання або проблеми з постачанням у майбутньому.
4: 72 000 adag diftéria, szamárköhögés és tetanusz elleni vakcina érkezett Ukrajnába a gyermekek oltására. A vakcina a Nemzeti Megelőző Oltási Naptár szerint történő immunizálásra szolgál, és hamarosan szétosztják az egészségügyi intézmények között a megyékben. A diftéria, tetanusz és szamárköhögés elleni oltást a gyermekek 2, 4, 6 és 18 hónapos korban kapják meg. Ezután 6 éves korban emlékeztető oltást adnak diftéria és tetanusz ellen, szamárköhögés komponens nélkül, ADP vakcinával. Később pedig 10 évente szükséges a diftéria és tetanusz elleni emlékeztető oltás egész életen át, tudatta az ukrán egészségügyi minisztérium.
5: 72 тисячі доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця для вакцинації дітей доставлені в Україну. Вакцина призначена для щеплення дітей за національним календарем профілактичних щеплень та буде розподілена до медзакладів в областях. Щеплення проти дифтерії, правця та кашлюку проводять дітям у 2, 4, 6 та 18 місяців. Далі у 6 років проводиться ревакцинація проти дифтерії та правця без кашлюкового комплексу.

0: hatásokra. A szervezet főtitkára Celeste Saulo szerint egy erős El Niño tovább súlyosbíthatja az éghajlati problémákat, és növelheti az élelmiszer és vízhiány, valamint egyes fertőző betegségek terjedésének kockázatát. Az ENSZ főtitkára Antonio Guterres pedig ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólította fel a világországait, írja a Kárpátalja.ma.
1: Кліматичний феномен Ель-Ніньо в найближчі місяці може спричинити подальше зростання середньої глобальної температури та підвищити ризики екстремальних погодних явищ. Про це попереджає Всесвітня метеорологічна організація ООН. За прогнозами, з червня по листопад у багатьох регіонах світу температура повітря буде вищою за середні показники. Також можуть почастішати хвилі спеки, посухи, повені та тропічні шторми. Країнам світу вже зараз необхідно готуватися до можливих наслідків, йдеться у повідомленні. Генеральна секретарка організації Селесте Саулло зазначила, що Ель-Ніньо може ще більше загострити кліматичні проблеми та підвищити ризики нестачі продовольства і води, а також поширення деяких інфекційних захворювань. Своєю чергою генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш вкотре закликав держави світу скорочувати використання викопного палива. Про це повідомляється на сайті karpatoja.mo.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A következő órákban már többnyire derült időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok lehet. Felhívjuk a rádió hallgatók figyelmét, hogy a déli órákban, amennyiben tehetik, ne tartózkodjanak közvetlen napsütésen.
1: У наступні години протримається переважно ясна погода, температурний максимум становитиме на рівні плюс 26 градусів. Звертаємо увагу радіослухачів, у найспокотніші години варто утриматися від перебування під прямим сонячним промінням.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Ragyoszluka Csandová, Sojová, Henovene Sportlón. A horvát labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Zlatko Dalić kihirdette csapata keretét a 2026-os világbajnokságra. A népsorba bekerült a horvát futball legendás középpályása Luka Modrić is, akinek ez a világbajnokság pályafutása utolsó tornája lesz. A világbajnokságon a horvát válogatott egy csoportba került Angliával, Panamával és Gánával. A tornát Észak-Amerika három országában, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik meg június 11 és július 19-e között, és ez lesz a világbajnokságok történetének leghosszabb kiírása, összesen 39 napos időtartammal. A mérkőzéseket 16 város fogadja majd. A 2026-os világbajnokság döntőjét New Yorkban rendezik meg július 19-én. Головний тренер національної збірної Хорватії Златко Таліч оголосив заявку своєї команди для участі на чемпіонаті світу. До списку футболістів увійшов і легендарний півзахисник Лука Модрич, для якого цей мундіаль стане останнім у кар'єрі. На чемпіонаті світу збірна Хорватії зіграє в одній групі з Англією, Панамою та Ганою. Турнір пройде у трьох країнах Північної Америки – США, Канаді та Мексиці. З 11 червня по 19 липня і стане найдовшим в історії. Він триватиме 39 днів. Матчі приймуть 16 міст. Фінал чемпіонату світу відбудеться у Нью-Йорку 19 липня. Fabrizio Romano értesülései szerint a Liverpool sikeres tárgyalásokat folytatott Andoni Iraolával, és már elvi megállapodási született arról, hogy a szakember a következő szezontól átvezi a csapat irányítását. A 43 éves Iraola 2023. júliusa óta a Bournemouth vezetőedzője volt. Az idei szezonban a cseresznyések az ő irányításával történetük során először kvalifikálták magukat az Európa Ligába. Insider Fabrizio Romano повідомив, що Ліверпуль після успішних перемовин вже досягнув принципової домовленості з Антоні Іраолою, який має очолити червоних з наступного сезону. Нагадаємо, що 43-річний Іраола очолював Бормут у період з липня 2023 року. В цьому сезоні вишні під його керівництвом посіли шосте місце в АПЛ і вперше в своїй історії вийшли у Лігу Європи. A Mercedes pilótája Andrea Kimi Antonelli megkapta a rangos Lorenzo Bandini trófeát. A Bandini díj egy évente odaítélt elismerés, amellyel a Formula 1 versenyzőinek vagy csapatainak kiemelkedő teljesítményét jutalmazzák. Tavaly Antonelli csapattársa George Russell kapta meg ezt a trófeát. Emlékezetes, hogy a kanadai nagydíjon arató győzelmével Andrea Kimi Antonelli a Formula 1 történetének első pilótája lett, aki pályafutása első négy futam győzelmét egymás után szerezte meg. A hétvégén pedig következik a Monaco-i egy nagy díj, ahol tovább növelheti előnyét a bajnokságban. Pilot Mercedes, Andrea Kimi

0: тунелі отримав престижну нагороду трофей Лоренцо Бандіні. Про це повідомила прес-служба команди. Нагорода Бандіні – це щорічна нагорода, якою відзначають досягнення окремих гонщиків або команду у Формулі-1. Торік цей трофей отримав напарник Антонеллі Джордж Рассел. Нагадаємо, що після перемоги на Гран-прі Канади Андреа Кімі Антонеллі став першим пілотом в історії, який здобув перші 4 перемоги в кар'єрі поспіль. А вже на цих вихідних відбудеться Гран-прі Монако, де він може ще більше збільшити свою перевагу в чемпіонаті. Спорті ринке Талотек. Марадян Актовебра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13.
7: Гарний двір і доглянутий сад. У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
8: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
9: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
10: Бадох Центр Берегszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
12: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвилювати.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні з вами поговоримо про сплату податків самозайнятими особами, які були демобілізовані. Самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, які проводять незалежну професійну діяльність, які мали або не мали найманих працівників і були призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу під час особливого періоду. На весь період їх військової служби звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку, а також звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку. Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і подаються до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні, реабілітації у зв'язку з виконанням обов'язків під час мобілізації на особливий період, заява і копія військового квитка або іншого документа, виданого відповідним державним органом, подається протягом 10 днів після закінчення її лікування. Якщо самозайнята особа призвана на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати або інших доходів, то обов'язок з нарахування та отримання податку на доходи фізичних осіб з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа. Податок на доходи фізичних осіб, що був нарахований та отриманий уповноваженою особою з таких виплат фізичним особам, сплачується до бюджету демобілізованої самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована самозайнята особа у заяві зазначає дані про суми нарахованого та утриманого уповноваженою особою податку з найманих працівників протягом строку військової служби. Податкова звітність про суми податку, нарахованого та утриманого протягом строку військової служби самозайнятої особи, уповноваженою особою з найманих працівників та інших фізичних осіб, подається також демобілізованою самозайнятою особою у порядку строків, встановлені цим кодексом, без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених податковим кодексом.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen. A házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 09. Грумінг салон. 075 960 81 09.
1: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
6: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
1: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
0: Культурчеппек.
8: Краплини культури.
9: Буцко István. Dr. Buczko István, kémikus professzor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanszékének vezetője, az MTA külső tagja. Buczko István 1930. júniusában született Munkácson. A helyi középiskola elvégzése után felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Egyetemi tanulmányait követően az Ukrán Tudományos Akadémia Kémiai Intézetében vegyészmérnökként dolgozott. Dr. Buczko István kiküldetésben volt Gánában, ahol egyetemi vendégprofesszorként működött. Hazatérése után 1966-ban kinevezték az Ungvári Állami Egyetem általános és szerves kémia tanszék vezetőjévé. Itt megnyitotta a szervetlen kémia szakot. Később a doktori iskola létrehozásában vállalt szerepet. Földink 1995-től nyugdíjazásáig az Ungvári Nemzeti Egyetem tudományos kutatói szektorának munkatársa volt. 2007-től a Beregszászi II. Rákóczi Főiskola biológia tanszékének oktatója, majd vezetője. Buczko István 70 évig végzett tudományos, kutató és oktató tevékenységet. Több mint 130 publikációja jelent meg. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja volt. A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjaként 2018-ban a természettudományokban elért kiemelkedő tudományos és szervező munkásságáért kitüntetésben részesült. Dr. Buczko István 2020-ban 90 éves korában hunyt el. 2020-ban a Perecsenyi Árási Hárs településen átadták rendeltetésének a II. Rákóczi Főiskola Buczko István Magashegyi Kutatóbázis és Terepgyakorlatok épületét, mely nyaralót és telket a professzor úr ajándékozott a főiskolának.
10: Buczko István, professzor chimii, завідувач кафедри Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракуці II, зовнішній член Угорської академії наук. Буцко Іштван народився в червні 1930 року в місті Мукачево. Після закінчення місцевої середньої школи вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Після закінчення університету працював інженером-хіміком в Інституті хімії Академії наук України. В рамках міжнародної співпраці працював у Гані як запрошений професор університету. Після повернення додому в 1966 році його було призначено завідувачем кафедри загальної та органічної хімії Ужгородського державного університету, де він заснував окрему спеціальність з неорганічної хімії. Пізніше також відіграв важливу роль у створенні аспірантури на факультеті. З 1995 року до виходу на пенсію був співробітником науково-дослідницького сектору Ужгородського національного університету. З 2007 року почав викладати в Берегові в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II на кафедрі біології, яку згодом і очолив. Буцко Іштван протягом 70 років займався науковою, дослідницькою та викладацькою діяльністю. Опублікував понад 130 наукових праць. Був зовнішнім членом Угорської академії наук. У 2018 році як член Закарпатської угорської академічної ради був нагороджений за видатні наукові досягнення у сфері природничих наук та активну організаційну діяльність. Буцко Іштван помер у 2020 році у 90-річному віці. У тому ж році в селі Липовець Перечинського району було урочисто відкрито гірську науково-дослідну базу та майданчик для польових практик імені Буцко Іштвана. Базу облаштували у будівлі, яку професор Буцко Іштван подарував закладу разом із земельною ділянкою.
0: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
11: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: температури та підвищити ризики екстремальних погодних явищ. Про це попереджає Всесвітня метеорологічна організація ООН. За прогнозами, з червня по листопад у багатьох регіонах світу температура повітря буде вищою за середні показники. Також можуть почастішати хвилі спеки, посухи, повені та тропічні шторми. Країнам світу вже зараз необхідно готуватися до можливих наслідків, йдеться у повідомленні. Генеральна секретарка організації СЕСТ Сауло зазначила, що Ель-Ніньо може ще більше загострити кліматичні проблеми та підвищити ризики нестачі продовольства і води, а також поширення деяких інфекційних захворювань. Своєю чергою генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш вкотре закликав держави світу скорочувати використання викопного палива. Про це повідомляється на сайті karpatoya.mo.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: A következő órákban már többnyire derült időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok lehet. Felhívjuk a rádió hallgatók figyelmét, hogy a déli órákban, amennyiben tehetik, ne tartózkodjanak közvetlen napsütésen.
0: У наступні години протримається переважно ясна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 26 градусів. Звертаємо увагу радіослухачів, у найспокотніші години варто утриматися від перебування під прямим сонячним промінням.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinket folytatjuk. Vitányár egy osztókacsám, do vásai uvahe novene sporton. A Borosján Liga sorozat második virágos futama a Lavandarán június 26-án kerül megrendezésre a Perecsenyi Levendula hegy farm területén. A célbérkező futók mindannyian érmet és ajándékot kapnak a szervezőktől. A rendezvény szervezői az Ungvári Futóklub és a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet. A Borosján Liga minden évben 5 versenyt rendez Kárpátalja különleges helyszínein. A szezon első állomása a Sakuraran az idei ungvári félmaraton keretében zajlott, és ez már a 6. Sakurás futás volt. Július 19-én második alkalommal rendezik meg a Milk Run versenyt a Bivaj legelők különleges környezetében. Az ukrán függetlenség napján, augusztus 24-én a futók a Tirán távját teljesíthetik a Munkács melletti Tea Cserje ültetvény területén. Druhý kvítkový startu v rámkach série za Bihovaliha Plusha Lavandaran projde 26. června na teritorii farmerského hospodářstva Lavandova hora v Perečině. Усі учасники на фініші отримують медалі, подарунки від організаторів локації. Подію спільно організовують Ужгородський біговий клуб та Закарпатська туристична організація. Щороку Біговаліга Плюща проводить 5 забігів на унікальних локаціях Закарпаття. Перший старт сезону Сакура Ран відбувся в межах Ужгородського півмарафону. Це був вже 6-й сакуровий забіг. Далі 19 липня вдруге пройде мілкран серед пасовищ буйволів. На День Незалежності 24 серпня бігуни зможуть подолати Тіран на території чайної плантації біля Мукачева. Київ рендезték meg a szezon legfontosabb országos versenyét a kerekesszékes vívók számára. Az ismert ungvári sportoló Nadia Gyaloh ismét bizonyította a kiváló formáját és 2 érmet is szerzett. A kárpátaljai versenyző 2 bronzérmet nyert, a tőr egyéni versenyében, valamint a kart egyéni számában is a 3. helyen végzett. Ukrajina проходив головний національний старт сезону для фехтувальників на візках. Відома ужгородська спортсменка Надія Дьолог чергове продемонструвала високий рівень підготовки, виборовши 2 медалі. Закарпатка стала бронзовою призеркою 2 дисциплінах в особистих змаганнях на рапірі та на шаблі. A kárpátaljai sportolók sikeresen szerepeltek a Cserkasziban megrendezett MMA ukrán bajnokságon, amelyen 940 versenyző indult az ország minden részéből. Artem Gyuho bekerült a nemzeti válogatottba, amelyben az Abu Dhabi világbajnokságon képviseli majd az országot. Az utánpótlás korosztály 52 kg-os súlycsoportjában a 2010-11-es születésűek között Artem ezüstérmes lett. A fiatal harcos 6 mérkőzést vívott és kivívta a jogot, hogy az Egyesült Arab Emírségekben rendezett világbajnokságon indulhasson. Bronzérmet szerzett továbbá Kira Shevchenko és Julia Turi is. A sportolókat Mihály Skuba edző készítette fel. Закарпатський спортсмен успішно виступили на чемпіонаті України з ММА, який відбувся у Черкасах і зібрав 940 учасників з усієї країни. Артем Дюхо виборов срібну медаль та увійшов до складу збірної, що представлятиме державу на чемпіонаті світу в Абу-Дабі. У ваговій категорії до 52 кг серед спортсменів 2010 до 11 років народження Артем став срібним призером.

0: 5 провів 6 поєдинків і виборов право виступати на світовій першості в Об'єднаних Арабських Еміратах. Бронзові нагороди чемпіонату здобули також Кіра Шевченко та Юлія Турі. Спортсменів тренує Михайло Скуба. Спортхіринки та лотек ми радянок товаброї швенинг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттек.

0: Pop. Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkereső! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня.
5: Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями.
4: Дошкільна освіта, початкова освіта,
5: українська та угорська мови, переклад.
4: Англійська та угорська мови, переклад.
5: Англійська та німецька мови, переклад.
4: Міжнародні відносини, облік і оподаткування,
5: фінансовий захист,
4: туризм. Угорська мова, література та комунікація,
5: садово-паркове господарство,
4: середня освіта, українська мова і література,
5: угорська мова і зарубіжна література,
4: англійська мова і зарубіжна література,
5: історія та громадянська освіта,
4: математика,
5: біологія та здоров'я людини,
4: географія,
5: інформатика,
4: природничі науки,
5: фізична культура,
4: музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво
5: з угорською мовою викладання фахових дисциплін,
4: психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками:
5: українська, угорська та англійська філологія,
4: біологія та біохімія,
5: облік і оподаткування,
4: історія та археологія,
5: географія,
4: математика,
5: дошкільна освіта,
4: початкова освіта.
5: У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня.
4: Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті
5: www.kme.org.ua.
6: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
7: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. AstraMed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
1: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
11: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
3: Для дітей
2: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
3: Мені, будь ласка, три кульки.
2: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
4: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
3: Kicsiknek
4: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
3: Én három gombócot kérek.
4: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
0: Слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Вау! Ішміт рожасин кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-os кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Вашаруйон о столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1-től július 30-ig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Мірядьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
7: A Szép Udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
3: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739.

0: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
1: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
4: Тетомегодашок. Етхеєн. Сокертелемел. Мегбісхатуан. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Beregszász, Sevcsenko utca 11. Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський. Тето і építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
6: Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Holnap, június 4-én kísérik el utolsó útjára a Badalói elöljárói körzet lakóját, Polnár Kornél, 1978-as születésű elhunyt katonát. A szertartás délután 13 órakor kezdődik Badalóban, a Petőfi utca 41-es szám alatt. Ezt követően a gyászmenet a temetés helyszínére indul, tájékoztatott hivatalos oldalán a Beregszászi kistérség polgármestere.
3: Завтра, 4 червня, Берегівська громада прощатиметься з нашим земляком, мешканцем Бадалівського старостинського округу Полниром Корнелом, 1978 року народження. Прощання розпочнеться о 14:00 за адресою село Бадалово, вулиця Петофі, 41. Після чину прощання похоронна процесія вирушить до місця поховання. Про це проінформував керівник Берегівської громади.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 3-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 3 червня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Közlekedési baleset történt ma hajnalban a Beregszászi járásban. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint egy személyautó szenvedett balesetet Felsőveresmart közelében, egy utas megsérült. A baleset ma hajnalban a Beregszász Nagyszőlős Felsőveresmart nemzetközi jelentőségű főúton Felsőveresmart közelében történt. A balesetben egy személygépkocsi volt érintett. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a jármű 1998-ban született utasa sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják.
3: Вночі у Берегівському районі сталося ДТП. За інформацією головного управління ДСНС у Закарпатській області, поблизу села Велика Купаня в аварію потрапив легковий автомобіль, внаслідок чого постраждав один пасажир. Аварія сталася на автодорозі в Берегове Виноградів Велика Купаня, поблизу Великої Купані. За даними рятувальників, травмувався пасажир 1998 року народження. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.
2: Júniusban a Házmerezsi Kárpátaljai Kirendeltségének munkatársai a régió 198 többlakásos épületében, köztük Beregszászban, Ungváron, Ilosván, Huszton, Nagyszőlősön, Szolyván és más településeken vizsgálják át a belső gázellátó rendszereket. A karbantartás során ellenőrzik a gázvezetékek és a gázberendezések csatlakozásainak tömítettségét, valamint megszüntetik az esetleges gázszivárgásokat. A Házmerezsi Kárpátaljai Kirendeltségének oldalán közzétett ütemterv szerint Beregszászban ebben a hónapban 36 címen tervezik a belső gázellátó rendszerek átvizsgálását.
3: У червні співробітники Закарпатської філії ТОВ «Газмережі» обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 198 багатоповерхових будинках регіону, а саме в Ужгороді, Береговій, Іршаві, місті Хуст, Виноградові, Сваляві та інших населених пунктах. Під час обслуговування перевірятимуть герметичність з'єднання газопроводів і газового обладнання та усуватимуть витоки газу. Зокрема, згідно з графіком, розміщеним на сторінці Закарпатської філії ТОВ «Газмережі», в Берегові цього місяця планують обстежити внутрішньобудинкові системи газопостачання за 36 адресами.
2: A fiatalok egyre gyakrabban fordulnak a foglalkoztatási központhoz álláskeresés, képzések és vállalkozás indítási támogatások miatt. Idén az év első 4 hónapjában ez a tendencia tovább erősödött. A munkaügyi központok szolgáltatásait összesen több mint 70 ezer 35 év alatti fiatal vette igénybe. A legnagyobb növekedést Kárpátalján regisztrálták. A legnépszerűbb állások közé az értékesítési tanácsadó, az élelmiszereladó és a szakács tartozik. Az év első 4 hónapjában összesen 24,500 fiatal talált munkát a szolgálat segítségével. Összehasonlításképpen tavaly ugyanebben az időszakban 18,3 ezer fiatal helyezkedett el, közölte az Ukrán Foglalkoztatási Központ.
3: Молоді люди все частіше звертаються до служби зайнятості у пошуку роботи, навчання та грантів на власну справу. Саме така тенденція спостерігається упродовж цього року. За 4 місяці послугами центрів зайнятості скористалися понад 70 тисяч клієнтів віком до 35 років. Найбільше зростання кількості таких клієнтів відбулося у Закарпатській області. Найзатребуванішими є вакансії продавець-консультант, продавець продовольчих товарів та кухар. Загалом отримали роботу 24,5 тисячі молодих людей. Для порівняння, за 4 місяці минулого року ця кількість була 18,3 тисячі. Про це інформує служба зайнятості.
2: Június 3-án világszerte a kerékpár világnapját ünneplik. Az ENSZ 2018-ban hivatalosan is bevezette ezt az ünnepet, tisztelegve környezetbarát elérhető és az egészségre is jótékony közlekedési eszköz előtt. A kerékpározás legfőbb előnyei közé tartozik, hogy erősíti a szívet, a rendszeres biciklizés csökkenti a szívbetegségek kockázatát és meghosszabbítja az életet. A kerékpározás emellett csökkenti a stressz szintjét és javítja a hangulatot, továbbá nulla káros anyagkibocsátással terheli a környezetet.
3: Сьогодні відзначається Всесвітній день велосипеда. Це свято було офіційно запроваджене ООН у 2018 році на честь цього екологічного, доступного та корисного для здоров'я виду транспорту. Головна перевага їзди на велосипеді – це зміцнює серце. Регулярні поїздки знижують ризик серцевих хвороб і продовжують життя. Катання на велосипеді знижує рівень стресу та покращує настрій. Також це екологічний транспорт, адже має нульовий рівень шкідливих викидів в атмосферу.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Változóan felhős idő várható estig, számottevő csapadék nélkül. Holnap azonban helyenként zivatarok és rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A hőmérséklet a következő órákban 26 fok körül alakul, ez estére 22 fokig csökken.
3: Мінлива хмарна погода протримається до вечора. Сьогодні без істотних опадів, проте сьогодні буде без істотних опадів, проте завтра місцями можливі грози та короткочасні дощі. Температура повітря у наступні години становитиме біля 26

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírénkkel folytatjuk. Vitányára gyosztuk a Csándovásoljó Váhenovene Sporton. A Borostyán Liga sorozat második virágos futama a Lavandarán június 26-án kerül megrendezésre a Perecsenyi Levendula hegy farm területén. A célbérkező futók mindannyian érmet és ajándékot kapnak a szervezőktől. A rendezvény szervezői az Ungvári Futóklub és a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet. A Borostyán Liga minden évben 5 versenyt rendez Kárpátalja különleges helyszínein. A szezon első állomása a Sakuraran az idei ungvári félmaraton keretében zajlott, és ez már a 6. szakurás futás volt. Július 19-én második alkalommal rendezik meg a Milkrán versenyt a Bivaj legelők különleges környezetében. Az ukrán függetlenség napján, augusztus 24-én a futók a Tirán távját teljesíthetik a munkás melletti Tea Cserje ültetvény területén. Druhý kvitkový start v rámkach série za Bihovaliha Plusha Lavandaran projde 26. června na teritorii farmerského hospodářstva Lavandova hora v Perečině. Усі учасники на фініші отримують медалі, подарунки від організаторів локації. Подію спільно організовують Ужгородський біговий клуб та Закарпатська туристична організація. Щороку бігова ліга Плюща проводить 5 забігів на унікальних локаціях Закарпаття. Перший старт сезону Сакураран відбувся в межах Ужгородського півмарафону. Це був вже 6-й сакуровий забіг. Далі 19 липня вдруге пройде Мілкран серед пасовищ буйволів. На День Незалежності 24 серпня бігуни зможуть подолати Тіран на території чайної плантації біля Мукачева. Київ рендезték meg a szezon legfontosabb országos versenyét a kerekesszékes vívók számára. Az ismert ungvári sportoló Nadia Gyaloh ismét bizonyította a kiváló formáját és 2 érmet is szerzett. A kárpátaljai versenyző 2 bronzérmet nyert, a tőr egyéni versenyében, valamint a kart egyéni számában is a 3. helyen végzett. У Києві проходив головний національний старт сезону для фехтувальників на візках. Відома ужгородська спортсменка Надія Дьолог чергове продемонструвала високий рівень підготовки, виборовши 2 медалі. Закарпатка стала бронзовою призеркою у 2 дисциплінах в особистих змаганнях на рапірі та на шаблі. A kárpátaljai sportolók sikeresen szerepeltek a Cserkaszkban megrendezett MMA ukrán bajnokságon, amelyen 940 versenyző indult az ország minden részéből. Artem Gyuho bekerült a nemzeti válogatottba, amelyben az Abu Dhabi világbajnokságon képviseli majd az országot. Az utánpótlás korosztály 52 kg-os súlycsoportjában a 2010-11-es születésűek között Artem ezüstérmes lett. A fiatal harcos 6 mérkődést vívott és kivívta a jogot, hogy az Egyesült Arab Emírségekben rendezett világbajnokságon indulhasson. Bronzérmet szerzett továbbá Kira Shevchenko és Julia Turi is. A sportolókat Mihálo Skuba edző készítette fel. Закарпатський спортсмен успішно виступили на чемпіонаті України з ММА, який відбувся у Черкасах і зібрав 940 учасників з усієї країни. Артем Дюхо виборов срібну медаль та увійшов до складу збірної, що представлятиме державу на чемпіонаті світу в Абу-Дабі. У ваговій категорії до 52 кг серед спортсменів 2010-11 років народження Артем став срібним призером. Боєць провів 6 поєдинків і виборов право виступати на світовій першості в Об'єднаних Арабських Еміратах. Бронзові нагороди чемпіонату здобули також Кіра Шевченко та Юлія Турі. Спортсменів тренує Михайло Скуба. Спортхіреньки так, марадянок товабро і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
7: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
8: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer háziállatfodrászat, Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika. 075-960-8109.
9: Vikno 5000, dveri 10. Підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen idén is megszervezi a Tehetségpaletta programot június 10-én. A Beregszászi területi bemutatónak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont. A rendezvény nyílt és ingyenesen látogatható, így bárki betérhet és megtekintheti az előadásokat. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot és ismerőst délután 13 órai kezdettel.
4: Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» спільно з Національним інститутом культури Угорщини і цього року організовує програму «Палітра талантів». Захід відбудеться у стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Захід є відкритим і безкоштовним для відвідування, тож усі охочі можуть завітати та подивитися виступи учасників. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених – членів родин, родичів, друзів та знайомих. Дата проведення – 10 червня, початок о 14:00 за київським часом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгіваш хеллоттак.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебісети креспонд. XMR лізерес латаш корекцію кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13.
6: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
7: Бадох Центр Берегсанс. Минюшеги бадогош термікек, тетюфедуаняк, селеш фаластигман, алюмініум ерес чаторна ренцерек, облакпарканьок, корцолт тетюфедешес сюкшегеш алапаняк, металчереп, тетюфелуиташ, хозяєртю сакемберекел. Нитватарташ 7-től пентекиг, 7 órától 17 óráig. Cím Berekszász, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Berekszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
8: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив копальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
9: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strandszezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín Déda. A Bumerang a nyár legjobb élménye.
10: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
11: Для дітей
10: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
11: Мені, будь ласка, три кульки.
10: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
9: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
11: Én három gombócot kérek.
9: Berekszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
12: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу чули.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 3-án szerdán. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 3 червня 2026 року, середа. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ismét Kárpátaljára látogatott a Rákóczi Szövetség küldöttsége, hogy találkozzon helyi partnereivel és támogatást nyújtson a háború okozta nehézségek közepette élő magyar közösségeknek. A szervezet képviselői felkeresték a Ráti és a Nagydobronyi Gyermekotthont, valamint egyeztettek a nagycsaládosokat tömörítő szervezetekkel és helyi hálózatuk tagjaival. A látogatás során megköszönték a kárpátaljai partnerek munkáját, akik közreműködtek abban, hogy a nyár folyamán mintegy 1500 kárpátaljai gyermek vehessen részt magyarországi táborokban. A szövetség szerint a háborús körülmények között élő közösségek kitartása és összefogása továbbra is példaértékű. A következőkben Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatják.
5: A Rákóczi Szövetség számára nagyon régóta az egyik legfontosabb ügy az, hogy kapcsolatot tartson a közösségekkel, a magyar emberekkel, és ez így van Kárpátalja irányába is. 1989-es alapításunk óta a felvidéki magyarság mellett, már a kezdetek kezdetén ott volt a kárpátai magyar közösség is, és hát ez így van ma is, és különösen így van ez a sajnálatos háború kitörése óta. A Rákóczi Szövetség közössége megpróbál minden lehetőséget felhasználni arra, hogy a kárpátai magyar emberekkel, iskolákkal, közösségekkel fenntartsa a kapcsolatot, és hát egy ilyen látogatást tettünk a múlt héten, amikor igyekeztünk ellátogatni azokhoz a barátainkhoz, azokhoz a partnereinkhez, a hálózatunknak, azokhoz a tagjaihoz, akik folyamatosan ott állnak a Rákóczi Szövetség ügye mellett is. És hát ezek az emberek, ezek a barátaink nyilván nagyon sok közösségi értékteremtő munkát végeznek a hétköznapokban, legyenek azok gyermekotthonok, egyházi intézmények, nagycsaládos intézmények, iskolák, óvodák, mindenütt próbálnak helytállni a barátaink, de van bennünk egy közös, mégpedig az, hogy a Rákóczi Szövetség ügyével is foglalkoznak valamennyien. És hát ennek a múlt hét pénteki látogatásunknak is ez volt a legfontosabb célja, hogy találkozzunk velük, és hogy köszönetet mondjunk nekik, hogy köszönetet mondjunk azért a helytállásért, amit a hétköznapokban végeznek.
4: Закарпаття вчергово відвідала Асоціація Ракоці, щоб зустрітися з місцевими партнерами та надати підтримку угорським громадам, які проживають у складних умовах, спричинених війною. Представники організації відвідали дитячі будинки у Ратівцях та Великій Доброні, а також провели консультації з організаціями багатодітних сімей і членами мережі місцевих осередків. Під час візиту вони подякували закарпатським партнерам за роботу, завдяки якій влітку близько 1500 дітей із Закарпаття зможуть взяти участь в угорських літніх таборах. Як зазначають у товаристві, стійкість і згуртованість громад, які живуть у умовах війни і надалі залишаються прикладом для наслідування. Далі ви чуєте слова президента Асоціації Ракоці Чакі Чонгора.
5: А Рекоці Свечек Самара дуже регулярно за дікла фондошоб відьос.
4: Для Асоціації Ракоці однією з найважливіших справ уже давно є те, щоб підтримувати зв'язок із громадами, з угорськими людьми. І це стосується також закарпатського напрямку. Від моменту нашого заснування у 1989 році поруч із угорцями колишньої території Верхньої Угорщини вже з самих перших початків була також і угорська громада Закарпаття. І так є й сьогодні, а особливо це так від початку війни. Спільнота Асоціації Ракоці намагається використати всі можливості для того, щоб підтримувати зв'язок із угорськими людьми Закарпаття, зі школами та громадами. І саме такий візит ми здійснили минулого тижня, коли намагалися відвідати наших друзів, наших партнерів, членів нашої мережі, які постійно стоять поруч із справою Асоціації Ракоці. Ці люди, наші друзі, звичайно, виконують дуже багато роботи зі створення громадських цінностей. У повсякденному житті, чи то дитячі будинки, церковні установи, організації багатодітних сімей, школи, дитячі садки. Усюди наші друзі намагаються проявити себе. Але є те, що нас об'єднує. Усі вони також займаються справою Асоціації Ракоці. І головною метою нашого візиту в п'ятницю минулого тижня було зустрітися з ними і подякувати за ту роботу, яку вони щодня виконують, зазначив Чакі Чонгор.
3: Közlekedési baleset történt ma hajnalban a Beregszászi járásban. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint egy személyautó szenvedett balesetet Felsőveresmart közelében. Egy utas megsérült. A baleset ma hajnalban a Beregszász Nagyszőlős Felsőveresmart nemzetközi jelentőségű főúton Felsőveresmart közelében történt. A balesetben egy személygépkocsi volt érintett. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a jármű 1998-ban született utasa sérüléseket szenvedett. A helyszínre a 18-as számú állami tűzoltó és mentőegység vonult ki, amely részt vett a mentési munkálatokban. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják.
4: Вночі у Берегівському районі сталося ДТП. За інформацією головного управління ДСНС у Закарпатській області, поблизу села Велика Купаня в аварію потрапив легковий автомобіль, внаслідок чого постраждав один пасажир. Аварія сталася на автодорозі в Берегове Виноградів Велика Купаня, поблизу Великої Купані. За даними рятувальників, травмувався пасажир 1998 року народження. На місце події виїхало 18-те державне пожежно-рятувальне відділення, яке брало участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.
3: Júniusban a Házmerezsi kárpátaljai kirendeltségének munkatársai a régió 198 többlakásos épületében, köztük Beregszászban, Ungváron, Ilosván, Huszton, Nagyszőlősön, Szolyván és más településeken vizsgálják át a belső gázellátó rendszereket. A karbantartás során ellenőrzik a gázvezeték

0: обладнання та усуватимуть витоки газу. Зокрема, згідно з графіком, розміщеним на сторінці закарпатської філії ТОВ «Газмережі», в Берегові цього місяця планують обстежити внутрішньобудинкові системи газопостачання за 36 адресами.
1: Már a nyár elején rekordmennyiségű tűzifát vásárolnak az ukránok a következő fűtési szezonra. Az ukrajna erdői állami vállalat szerint a kereslet a tavalyi évhez képest megduplázódott. Az éveleje óta több mint 1,1 millió köbméter tűzifát értékesítettek. A szakemberek szerint hiánytól nem kell tartani, a szükséges készletek rendelkezésre állnak. A tűzifa ára egyelőre stabil. A kemény lombos fafajták köbmétere átlagosan 1400 hrivnyába kerül, míg az olcsó fafajtákért mintegy 950-1100 hrivnyát kell fizetni. A korai vásárlási hullám hátterében az áll, hogy sokan már most szeretnék biztosítani téli tüzelőjüket, elkerülve az esetleges későbbi áremelkedéseket és ellátási problémákat, tudatta a kiszó.net.
0: Вже на початку літа українці закуповують рекордні обсяги дров на наступний опалювальний сезон. За даними Державного підприємства «Ліси України», попит порівняно з минулим роком зріс вдвічі. Від початку року було реалізовано понад 1,1 мільйона кубометрів дров. Фахівці запевняють, що дефіциту не буде, адже необхідні запаси деревини є в наявності. Ціни на дрова наразі залишаються стабільними. Кубометр твердолисних порід коштує в середньому 1400 гривень, а дешевші породи деревини – близько 950-1100 гривень за кубометр. Причиною раннього ажіотажу на ринку стало прагнення багатьох українців заздалегідь забезпечити себе паливом на зиму та уникнути можливого подорожчання або проблеми з постачанням у майбутньому.
1: Megkezdődött a jelentkezések fogadása az akár 1 millió hrivnyi összegű, kamatmentes, legfeljebb 5 évre szóló hitelprogramra gazdálkodók számára. A lehetőséggel azok a gazdaságok élhetnek, köztük a jogi személyiséggel nem rendelkező családi farmok is, amelyek szerepelnek az állami agrárnyilvántartásban. A támogatás többek között mezőgazdasági gépek és berendezések vásárlására, állatállomány beszerzésére, termelőlétesítmények építésére és felújítására, évelő ültetvények telepítésére, valamint öntözési és meliorációs munkálatokra fordítható. A Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a pályázatok benyújtására július 2-ig van lehetőség.
0: Стартує прийом заявок на отримання до 1 мільйона гривень безвідсоткового кредиту для фермерів терміном до 5 років. Можливістю можуть скористатися фермерські господарства, зокрема сімейні ферми без статусу юридичної особи, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі. Кошти можна спрямувати на придбання техніки та обладнання, закупівлю поголів'я тварин, будівництво та реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, зрошення та меліорацію земель, інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Прийом заявок триватиме до 2 липня.
1: Az El Niño időjárási jelenség a következő hónapokban tovább növelheti a globális átlaghőmérsékletet és fokozhatja a szélsőséges időjárási események kockázatát, figyelmeztet az ENSZ meteorológiai világszervezete. Júniustól akár novemberig is átlagfeletti hőmérséklet várható a világ számos térségében, miközben gyakoribbá válnak a hőhullámok, aszályok, áradások és trópusi viharok. A WMO hangsúlyozza, a világ országainak már most fel kell készülniük a várható hatásokra. A szervezet főtitkára Celeste Saulo szerint egy erős El Niño tovább súlyosbíthatja az éghajlati problémákat, és növelheti az élelmiszer és vízhiány, valamint egyes fertőző betegségek terjedésének kockázatát. Az ENSZ főtitkára Antonio Guterres pedig ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólította fel a világországait, írja a Kárpátalja.ma.
0: Кліматичний феномен «Ель-Ніньо» в найближчі місяці може спричинити подальше зростання середньої глобальної температури та підвищити ризики екстремальних погодних явищ. Про це попереджає Всесвітня метеорологічна організація ООН. За прогнозами, з червня по листопад у багатьох регіонах світу температура повітря буде вищою за середні показники. Також можуть почастішати хвилі спеки, посухи, повені та тропічні шторми. Країнам світу вже зараз необхідно готуватися до можливих наслідків, йдеться у повідомленні. Генеральна секретарка організації Селесте Сауло зазначила, що Ель-Ніньо може ще більше загострити кліматичні проблеми та підвищити ризики нестачі продовольства і води, а також поширення деяких інфекційних захворювань. Своєю чергою генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш вкотре закликав держави світу скорочувати використання викопного палива. Про це повідомляється на сайті carpatoia.mo.
1: А вигіре фальхіваш. A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen idén is megszervezi a Tehetségpaletta programot június 10-én. A Beregszászi területi bemutatónak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont. A rendezvény nyílt és ingyenesen látogatható, így bárki betérhet és megtekintheti az előadásokat.

0: A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot és ismerőst. Délután 13 órai kezdettel.
1: А на останок оголошення. Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» спільно з Національним інститутом культури Угорщини і цього року організовує програму «Палітра талантів». Захід відбудеться у стінах Закарпатського угорського університету імені Ференса Ракоці II. Захід є відкритим і безкоштовним для відвідування, тож усі охочі можуть завітати та подивитися виступи учасників. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених – членів родин, родичів, друзів та знайомих. Дата проведення – 10 червня. Червня, початок о 14-й за київським часом.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Változóan felhős idő várható estig, számottevő csapadék nélkül. Holnap azonban helyenként zivatarok és rövid idégtartó eső is előfordulhat. A hőmérséklet a következő órákban 26 fok körül alakul, ez estére 22 fokig csökken.
1: Мінлива хмарна погода протримається до вечора. Сьогодні без істотних опадів, проте сьогодні буде без істотних опадів. Проте завтра місцями можливі грози та короткочасні дощі. Температура повітря у наступні години становитиме біля 26 градусів. Ввечері опуститься до плюс 22.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
3: Sporthírek következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinket folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a csámdó vásolyó váhe novene sportot. A Borosján Liga sorozat második virágos futama a Lavandarán június 26-án kerül megrendezésre a Perecsenyi Levendula hegy farm területén. A célbérkező futók mindannyian érmet és ajándékot kapnak a szervezőktől. A rendezvény szervezői az Ungvári Futóklub és a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet. A Borosján Liga minden évben 5 versenyt rendez Kárpátalja különleges helyszínein. A szezon első állomása a Sakuraran az idei Ungvári félmaraton keretében zajlott, és ez már a 6. szakurás futás volt. Július 19-én második alkalommal rendezik meg a Milk Run versenyt a Bivaj legelők különleges környezetében. Az ukrán függetlenség napján, augusztus 24-én a futók a Tirán távját teljesíthetik a Munkács melletti Tea Cserje ültetvény területén. Druhý kvítkový startu v rámkach série zabíhovali Hapluša Lavandaran projde 26. června na teritorii farmerského hospodářstva Lavandova hora v Perečině. Усі учасники на фініші отримують медалі, подарунки від організаторів локації. Подію спільно організовують Ужгородський біговий клуб та Закарпатська туристична організація. Щороку бігова ліга Плюща проводить 5 забігів на унікальних локаціях Закарпаття. Перший старт сезону Sakura Run відбувся в межах Ужгородського півмарафону. Це був вже 6-й сакуровий забіг. Далі 19 липня вдруге пройде Milk Run серед пасовищ буйволів. На День Незалежності 24 серпня бігуни зможуть подолати Тіран на території чайної плантації біля Мукачева. Київ рендезték meg a szezon legfontosabb országos versenyét a kerekesszékes vívók számára. Az ismert ungvári sportoló Nadia Gyaloh ismét bizonyította a kiváló formáját és 2 érmet is szerzett. A kárpátaljai versenyző 2 bronzérmet nyert, a tőr egyéni versenyében, valamint a kart egyéni számában is a 3. helyen végzett. Ukrivi проходив головний національний старт сезону для фехтувальників на візках. Відома ужгородська спортсменка Надія Дьолог чергове продемонструвала високий рівень підготовки, виборовши 2 медалі. Закарпатка стала бронзовою призеркою у 2 дисциплінах в особистих змаганнях на рапірі та на шаблі. A kárpátaljai sportolók sikeresen szerepeltek a Cserkasziban megrendezett MMA ukrán bajnokságon, amelyen 940 versenyző indult az ország minden részéből. Artem Gyuho bekerült a nemzeti válogatottba, amelyben az Abu Dhabi világbajnokságon képviseli majd az országot. Az utánpótlás korosztály 52 kg-os súlycsoportjában a 2010-11-es születésűek között Artem ezüstérmes lett. A fiatal harcos 6 mérkődést vívott és kivívta a jogot, hogy az Egyesült Arab Emírségekben rendezett világbajnokságon indulhasson. Bronzérmet szerzett továbbá Kira Shevchenko és Julia Turi is. A sportolókat Mihálo Skuba edző készítette fel. Закарпатські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з ММА, який відбувся у Черкасах і зібрав 940 учасників з усієї країни. Артем Дюхо виборов срібну медаль та увійшов до складу збірної, що представлятиме державу на чемпіонаті світу в Абу-Дабі. У ваговій категорії до 52 кг серед спортсменів 2010 до 11 років народження Артем став срібним призером. Боєць
5: провівшість поєдинків і виборов право виступати на світовій першості в Об'єднаних Арабських Еміратах. Бронзові нагороди чемпіонату здобули також Кіра Шевченко та Юлія Турі. Спортсменів тренує Михайло Скуба.
4: Спорті ринкет Halo Tech. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу. Залишайтесь Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спорті ринкет Halo Tech.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: Реклама.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
11: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилювати.
14: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Pulse. 92.1 FM. Класне радіо в дорогу.
1: Привіт усім радіослухачам. В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Я підготувала для вас чергову порцію музичних новинок від українських виконавців та співаків з-за кордону. Починаємо.

авторка та виконавиця Ольга Василюк презентує свій новий трек. «Літній час» – це сучасна поп-композиція з легким настроєм, атмосферою тепла, свободи та емоціями, які хочеться проживати знову і знову. Сподіваюся, її звучання органічно доповнить ваш сьогоднішній день. Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас новинка з-за кордону. Пісня, назва якої у перекладі означає «Залишайся у світлі». Це новий франкомовний сингл французького музиканта Паскаль Рот, записаний у дуеті зі співачкою Аніра. Композиція вийшла у травні цього року. Пісня має ліричний і меланхолійний настрій, а її назва перекладається як «Залишитися у світлі». У композиції поєднані м'яке сучасне поп-звучання та емоційний вокал. Основна тема твору – підтримка, надія та пошук світла навіть у складні моменти життя. Паскаль Рот відомий як автор романтичних і атмосферних композицій. Раніше він також випустив пісню «Angels of Kyiv», присвячену Україні. А зараз давайте слухати нову спільну пісню двох виконавців.

Наступний трек у передачі «Я йду по-англійськи» від Інна Годунова. Новий трек про жінку, яка наважилась залишити минуле позаду і більше не зраджувати собі. Це історія про силу приймати рішення, рухатися вперед і відкривати для себе життя без страху та компромісів.

Шкільні роки – це новий трек українського співака Сергія Лазановського. Пісня присвячена одному з найважливіших етапів в житті кожного з нас – школі. Про тих, хто залишає рідні класи, але спогади про вчителів, дружбу, перше кохання залишаються назавжди. За словами Лазановського, пісня «Шкільні роки» спроможна об'єднати різні покоління, адже тут кожен пригадає свою власну історію.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
4: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетомегодашок. Egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
2: Рекламу слухали.
3: Триває передача «Музичні новинки» і зараз вашій увазі чергова новинка з-за кордону. Пісня від гурту «Кавій Сюнет» – «Волтунг».

Суров та Тарабарова презентують новий реліз «Не залишай». Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Це пісня про кохання, яке тримається попри все, і про страх втратити його в момент, коли найбільше хочеться вірити, що воно витримає, розповів автор пісні Олександр Суров. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає новий трек від Суров та Тарабарова «Не залишай».

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі хіти, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози», «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. Умить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас. Ділиться Макс Барських. А ми слухаємо. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає нова пісня від Макса Барських «Людина для мене».

0: 9 днів. Матчі приймуть 16 міст. Фінал чемпіонату світу відбудеться у Нью-Йорку 19 липня. Fabrizio Romano értesülései szerint a Liverpool sikeres tárgyalásokat folytatott Andoni Iraolával, és már elvi megállapodás is született arról, hogy a szakember a következő szezontól átvezi a csapat irányítását. A 43 éves Iraola 2023. júliusa óta a Bournemouth vezetőedzője volt. Az idei szezonban a cseresznyések az ő irányításával történetük során először kvalifikálták magukat az Európa Ligába. Insider Fabrizio Romano повідомив, що Ліверпуль після успішних перемовин вже досягнув принципової домовленості з Антоні Іраолою, який має очолити червоних з наступного сезону. Нагадаємо, що 43-річний Іраола очолював Бормут у період з липня 2023 року. В цьому сезоні вишні під його керівництвом посіли шосте місце в АПЛ і вперше в своїй історії вийшли у Лігу Європи. A Mercedes pilótája Andrea Kimi Antonelli megkapta a rangos Lorenzo Bandini trófeát. A Bandini díj egy évente odaítélt elismerés, amellyel a Formula 1 versenyzőinek vagy csapatainak kiemelkedő teljesítményét jutalmazzák. Tavaly Antonelli csapattársa George Russell kapta meg ezt a trófeát. Emlékezetes, hogy a kanadai nagydíjon arató győzelmével Andrea Kimi Antonelli a Formula 1 történetének első pilótája lett, aki pályafutása első 4 futam győzelmét egymás után szerezte meg. A hétvégén pedig következik a Monaco új nagydíj, ahol tovább növelheti előnyét a bajnokságban. Pilot Mercedes Andrea Kimi Antonelli отримав престижну нагороду трофей Лоренцо Бандіні. Про це повідомила прес-служба команди. Нагорода Бандіні – це щорічна нагорода, якою визначають досягнення окремих гонщиків або команду у Формулі 1. Торік цей трофей отримав напарник Антонелі Джордж Рассел. Нагадаємо, що після перемоги на Гран-прі Канади Андреа Кімі Антонелі став першим пілотом в історії, який здобув перші 4 перемоги в кар'єрі поспіль. А вже на цих вихідних відбудеться Гран-прі Монако, де він може ще більше збільшити свою перевагу в чемпіонаті. Спортхіреньке талоттак, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке талоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
3: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Огостя овісер vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14.
8: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон 075-960-81-09.
3: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
9: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
10: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
9: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
10: Місця провадження освітньої діяльності.
9: Місто Берегове,
10: село Велика Добронь,
9: селище Велок,
10: село Пейтерфолово,
9: село Малі Геївці,
10: місто Виноградів,
9: селище Вишково.
10: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
9: до 22 серпня.
10: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
9: 050-782-65-73.
10: 050-782-65-73.
11: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
12: Viber, WhatsApp, Telegram.
13: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу пожалуйста.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer diamanttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
1: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
1: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
6: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадохцентр Берегово.
8: Бадохцентр Берегсаз. Минőségi bádogos termékek, tetőfedő anyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвалю.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемелі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
5: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювати.

0: Ваше життя – це лист. Один. Ви – лист Христів. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 3 вірш. Апостол Павло написав до віруючих у Коринті: «Ви – наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви – лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 2, 3 вірші. Зазвичай, коли ми отримуємо листи поштою, то сортуємо їх на дві купи – важливі листи та рекламну пошту. Як ми це їх розрізняємо? Відповідаючи на ці два запитання. Перше. Від кого цей лист? Джерело визначає рівень вашого інтересу. А ви є листом до світу від Христа і про Христа. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 5 вірш. Релігійні люди часто просувають свою конфесію, але ми покликані звіщати Христа і тільки Його. Чи дійсно люди зацікавлені? Так, Ісус обіцяв: «І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну». Євангеліє від Івана, 12 глава, 32 вірш. Сьогодні немає нічого більш необхідного, ніж живий образ Ісуса, який відображається в житті Його викупленого народу. Тож, передайте свій лист кожному, хто зустрінеться на вашому шляху. Друге. Кому адресований цей лист? Біблія відповідає на це питання. Щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана, 3 глава, 16 вірш. Доктор Девід Йонгі Чо заснував найбільшу в світі церкву в Сеулі, Південна Корея, де майже мільйон людей. Це більше, ніж у багатьох містах. Будучи молодим буддистом, вістку про Христа він почув від жінки, яку зустрів лише один раз. А що було б, якби вона вирішила промовчати? Ваше життя – це лист від Христа, який може змінити життя іншої людини. Тому переконайтеся, що ви його доставите.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка

0: здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-18-18.
1: Замалькування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
2: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
2: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066-956-0630-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Сила та енергія нехай буде з тобою.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
6: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
5: 066 206 1602.
6: Шукай нас у Facebook.
4: Az erő és az energia legyen veled.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
8: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.
12: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на Радіо Пульс FM.
13: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Складний вибір. Коли Бринь зайшла до кімнати, Жуж і Міо сиділи на килимку, перемовляючись.
2: Синя чи зелена?
3: Може, червона чи фіолетова?
2: О, ви граєте в кольори веселки? Тоді я з вами.
1: Бринь радісно примостилася біля друзів.
2: Залишилося ще три барви – жовта, блакитна і помаранчева.
4: Ми не бавимось, а вибираємо мені шкарпетки. Не можу визначитися, які надягнути на прогулянку. У мене їх аж цілісінька коробка,
1: пояснив Міо.
2: Ага, уже 100 годин так сидимо. Я от давно зібралася. Будь ласка, поквапся, Міо.
1: Жуж була трошки сердита. Бринь зиркнула на шкарпетки, потім на друзю, потім знову на шкарпетки. Спершу вона гукнула Пума, який саме повернувся з прогулянки.
2: Пумчику, яка зараз погода?
4: На вулиці дуже сонячно. Обов'язково візьміть із собою панамку і водичку.
2: Отже,
1: продовжила Бринь.
2: Теплі вовняні шкарпетки тобі сьогодні не знадобляться, Міо. І довгі панчішки теж.
1: Іскорка відсортувала їх, значно зменшивши вміст коробки. Міо розклав решту шкарпеток перед собою. Він помітив дірочки на смугастій і рожевій шкарпетці, тому також відклав ці пари.
2: Ну що, тепер шкарпеток не так багато. Ти нарешті вибрав. Це ж так легко.
1: Не вгавала Жуж.
2: Будь терплячішою, ви ж не запізнюєтеся в гості, кінотеатр чи іншу зустріч,
1: промовила Бринь.
2: І навіть маленький вибір важливий. Пригадай, як довго ти вибирала тістечка для Міо на його день народження.
1: Жуж замислилася. Бринь справді допомогла подрузі, коли просто була поруч і не квапила її в магазині солодощів. Зрештою, Жуж вибрала смачнючий банановий кекс, який тоді сподобався усім іскоркам.
4: Міо, ти справді не мусиш вибирати похапцем. От коли я щось роблю неспішно, наприклад, збираю конструктор, складаю одяг або поливаю квіти, то почуваюся значно краще, а метушня мене часто засмучує.
1: Підтримав розмову Пум. Міо усміхнувся іскорці. Він не знав цього про Пума, але тепер точно не підганятиме друга, особливо під час хатніх справ. Тим часом Бринь звернула увагу, що біля коробки лежить лише одна шкарпетка жовтого кольору.
2: Упс, схоже, шкарпетка загубилася. Ну от, тепер що це?
1: Жуж зітхнула і плюхнулася на диван. Проте Міо пожвавішав.
4: Я знаю, можна подружити її з іншими шкарпетками. Тоді їй не буде сумно. А другу жовту шкарпетку я обов'язково пошукаю пізніше в кошику для прання. «Здається, ти готовий зробити свій вибір. Сам і без жодних підказок. То які шкарпетки надягнеш сьогодні?»
1: – поцікавився Пум.
2: «Я вибираю синю шкарпетку на праву ніжку, а жовту – на ліву. Разом вони – чудовезна пара!»
1: Міо почувався задоволеним. Друзі підтримали його.
4: «Гарний вибір!» – сказав Пум.
2: «Як небо і поле, як море та пісок, як прапор України!»
1: – стрибала Бринь.
2: А якби я створювала шкарпетки, то додавала б у набір третю запасну шкарпетку.
1: Озвалася Жуж. Вона саме складала в наплічник 2 пляшечки з водою. Для себе і для Міо. Примірявши новенького капелюшка, іскорка додала.
2: Мамо, нарешті вигулювати яскраві шкарпетки!
5: Мандрівка жовтого брума. Господинею жовтого брума була Ярка. Але ви, мабуть, не чули ні про жовтого брума, ні про Ярку, то я вас мушу познайомити. Взагалі-то вона Яромира, на честь прабабусі. Але кликати Яромиро дуже довго, а Ярко якраз зручно. Ярка має 6 років. І 2 скручені уравлики жмутки волосся на голові. Недавно Ярка стала першокласницею. До обіду вона вчиться у школі, а по обіді сама навчає вдома своїх учнів – ляльок та іграшкових звірят. І найулюбленіший з них – ведмедик Жовтий Брум. Його Ярці подарував хрещений тато на минулорічний день народження. Ведмедик мав м'яке жовте хутерко і був одягнений у коричневу камізельку. На голові в нього красувався капелюх, а на шиї – яскрава вишнева хустка. Ну, викопаний ковбой! Досить було плеснути в долоні перед самим його носом або голосно гримнути вхідними дверима, як ведмедик починав приспівувати і пританцьовувати. «Сусідам собака пильнує квартиру, а в нас ведмідь буде за сторожа», – жартувала мама. Жовтим Брумом ведмедика назвала сама Ярка. Жовтий – через колір його шубки, Брум – тому що дівчинка вважала це слово головним у ведмежій мові. Ярка любила ведмедиків з колиски, і їх в неї вже назбиралося чимало. Але жовтому Брумові дісталося найбільше Ярчиної любові. Вона всюди брала ведмедика із собою, навіть у ляльковий театр. А ще йому випала честь засинати і прокидатися біля Ярки в її ліжку. Напевно, ведмедик думав, що так буде завжди. Та невдовзі в Яромири з'явилися нові шкільні друзі і цікаві заняття. Потроху дівчинка стала забувати про свого вірного друга. Щоранку мама за звичкою вмощувала ведмедика у кутку дивана, де він міг просидіти весь день, самотній і сумний. Його хутерко вже не було таким яскраво-жовтим і пухнастим, як раніше. Камізелька десь поділася, а хустинка давно перейшла на голову ляльці. Час від часу Ярка з мамою переглядали домашні іграшки. Ті, які вже були знищені, мама пакувала і виносила до сміттєвого контейнера. Одного разу Ярка вирішила, що і жовтий Брум їй більше не потрібен. Ведмедик опинився на вулиці, де не було так затишно, як у Ярчиній кімнаті. Зовсім не затишно було. А Ярка ніби нічого не трапилось, повечеряла і заснула в бентежному очікуванні завтрашнього дня і свого першого шкільного свята. Адже вона мала головну роль – осені. Тим часом справжня осінь, прикликавши на допомогу вітрів, дбайливо вкутувала жовтого Брума покривалом з опалого листя. Бо осінні ночі, ох, які холодні! На ранок з надшелестливої жовтої кучугури визирали тільки ведмедикові очі і чубчик. Але цього було достатньо, щоб іграшку помітила водійка трамваю. Щодня в досвіта жінка йшла цією дорогою на роботу. «А що, як я візьму тебе у свій трамвай? Може, там ти знайдеш собі нового господаря?» З цими словами тітонька-водійка нахилилася по ведмедика. Потім вона прилаштувала жовтого Брума на сидінні у кінці вагона, там, де всі діти люблять дивитися через велику шибу, як з-під коліс трамваю вислизають рейки. На маршруті номер 2 майже не бувало порожньо. Пасажири виходили, заходили, виходили, і так аж до обіду, поки тітонька-водійка завела трамвай на кінцеву, щоб перепочити. Жодної людини у трамваї не було. Але і ведмедика теж. А сталося ось що. Хтось співчутливий переніс його на трамвайну зупинку біля дитячого будинку. Вдень малечу виводили на прогулянку в парк поблизу цієї зупинки. «Дивіться, дивіться, що це таке?» – вигукнув хтось із дитячого гурту. Дітлахи з грайкою злетілися до лавки, де сидів жовтий Брум. Гладили його шубку, розправляли лапки. «Напевно, його забули і прийдуть по нього», – сказала їхня вихователька. Діти пішли собі далі, проте весь час оглядалися на сиротливу жовту фігурку. Увечері дорогою додому вихователька мимохідь зиркнула в бік зупинки. Ведмедик був на тому ж місці. «Що робити?» – завагалася вихователька. «Може забрати його в дитбудинок? Мої малюки йому дуже зрадіють». «Ще пак!» Дітвора просто не випускала жовтого Брума з рук. Гадаєте, їм бракувало забавок? Та де там? На всі великі свята їх засипали подарунками. Але це були звичайні іграшки. А жовтий ведмедик особливий. За його появою крилася якась таємниця. Шкільне осіннє свято всім сподобалося. Мама вдягнула Ярку в сукню, обшиту дрібними кленовими листочками, і дала калиновий вінок на голову. З роллю дівчинка легко впоралася, і оплески в залі довго не стихали. Але свят чомусь значно менше, ніж буднів. Одного дощового дня Ярка згадала про свою гру в школу. Розсаджуючи ляльок з м'якими іграшками подвоє, дівчинка спохопилася, що серед них немає улюбленого учня – жовтого Брума. Ярка занудьгувала. Навіть мамин полуденок з'їла без смаку. «Якась моя дитина сьогодні серйозна-серйозна. Що тебе, доню, засмутило?» – допитувалася мама.
6: «Ох, мамусю, якби ти знала, як я шкодую за жовтим Брумом. Я так несправедливо вчинила з ним. Де він тепер? Чи можна його знайти?»
5: Мало не плакала Ярка. «О, це завдання дуже складне», – замислилася мама.
6: «Хоча...
5: Дочекаємося тата, разом щось придумаємо». Після вечері тато з мамою довго ламали голову, як допомогти доні.
7: «Багато думання, мало думок», – зітхнув тато. «Піду перегляну новини».
5: Але не минуло й 10 хвилин, як він переможно повернувся до кухні зі смартфоном, де був відкритий сайт міських оголошень.
7: «Ось і підказка. Пропоную розклеїти по всьому місту оголошення. Розшукується іграшковий ведмедик. Особлива ознака – потерте хутро жовтого кольору. Хто його знайде, прошу за винагороду повернути господарям».
5: «Любий тато, як гарно він придумав». Наступного дня мама набрала на комп'ютері текст оголошення і роздрукувала його на багатьох аркушах паперу разом із зворушливим фото. Ярка пригортає свого улюбленця до грудей. А у вихідні вони всі разом їздили розклеювати оголошення. Якби вихователька дитбудинку не побачила цього оголошення на тій самій трамвайній зупинці, де колись вони з дітьми знайшли жовтого Брума, все могло би бути по-іншому. Але Ярці пощастило. Одного вечора вихователька зателефонувала їм і повідомила радісну звістку. А своїм дітлахам сказала: «Ведмедикові було в нас дуже добре, але знайшлася його господиня, і ми мусимо віддати їй іграшку. Згода?» Діти погодилися. Вихователька вчила їх, що не можна привласнювати чуже. Але як в одну мить розлучитися з тим, до чого ти вже дуже звик? Ярка прийшла в дитбудинок відразу наступного дня, разом з мамою. Нарешті жовтий Брум знову опинився в її обіймах. Вона щось ніжно шепотіла йому на вушко і гладила його хутерко. Раптом, вкотре притуливши до себе ведмедика, Ярка побачила навколо сумні дитячі оченята.
6: «Мамо, я мушу з тобою порадитися», – сказала Ярка.
5: А через кілька хвилин дівчинка підійшла до виховательки.
6: «Я хочу залишити вам свого жовтого Брума. Він був мені дуже добрим товаришем. Я думаю, що ви його не будете ображати», – промовила Ярка, а подумки скомандувала собі. «Тільки без сліз, ти вже доросла».
5: Дорослі також іноді роблять помилки. Але буває, соромляться це визнати. Ярка зрозуміла свою помилку і навіть виправила її. Потім вона часто приходила відвідати жовтого Брума, і не з порожніми руками. Щоправда, солодкі гостинці для ведмедика були навмисно такі великі, що він охоче ділився з дітворою. Ет, що там? Кожен вихований ведмедик зробив би так само. Кінець. Якщо вам сподобалося оповідання, ставте свої вподобайки. І до зустрічі на каналі «Світ казок». Українська народна казка «Видимо і невидимо». Був собі пан та лакей. То як були ще вони малими, так у купі грались, і усе в них зарівно. А як став панич паном, то дуже зненавидів того лакея. І почав пан вигадувати та приказувати, щоб лакей зробив те й те, та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе то лакей поробить, живим і вернеться. От раз пан і загадує йому:
7: «Принеси мені видимо і невидимо».
5: Лакей іде, плаче. Ось прийшов він у страшенний ліс. Дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хатку, та й заховався під припічком. Коли це був обід, приходить дід та й гукає:
7: «Видимо і невидимо, подай стіл».
5: Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усякі напитки і наїдки. Дід напився, наївся, та й каже:
7: «Видимо і невидимо, прибери!»
5: Зараз все де й поділось, а лакей з-під припічка усе те бачить. От як дід пішов, лакей виліз.
7: «Ану, каже, і я зажадаю того собі! Видимо і невидимо, подай стіл!»
5: Зараз дещо і взялось. Він напився, наївся, тоді й питає:
7: «Видимо і невидимо, може тобі у цього хазяїна набридло?»
5: «Набридло, каже,
7: тоді ходім зі мною».
5: Ото й пішли. Лакей, що версту відійде, гукає:
7: «Видимо і невидимо, чи ти тут?»
5: «Тут, хазяїне, не бійсь, я не останусь». Коли це йдуть, бачить лакей, що покої будуються. Людей нікого не видко, а одна тільки сокира. Сама і теше, сама і рубає. А що треба підняти, сокира устромиться, сама і нагору витягне. Видимо й невидимо каже лакею:
7: «Проміняй мене на сокиру саморуб, а я у тебе знову буду, як тільки гукнеш».
5: От тільки це сказано, а тут дідок іде. Лакей каже:
7: «Проміняй мені, діду, цю сокиру на видимо й невидимо».
8: «Яке ж воно?» – питає дід.
7: «Видимо й невидимо, подай стіл», – сказав лакей.
5: Дещо і вродилось. Дід напився, наївся.
7: «Це, каже, добра штука, чому не поміняти?»
5: Та й віддав ту сокиру. Лакей вийшов за кряж та гукає:
7: «Видимо й невидимо!»
5: «Тут, тут, хазяїне, коло тебе!» – озивається. От випало лакею знов йти лісом. Іде він і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок.
7: «Що це, – питає діду, – у тебе таке?»
5: «Та це ломачка самобійка. Ось дивись!»
7: «Ану, – каже, – дубинко самобійко, ходи!»
5: Та ломачка як почала скакати, що не скочить, то дуба і звалить. Лакей тоді до свого:
7: «Видимо й невидимо, подай стіл».
5: Зараз дещо і взялося. Дід напився, наївся, та й пристав до лакея:
7: «Проміняй мені його на ломачку самобійку».
5: А видимо й невидимо і каже йому:
7: «Та проміняй, бо я знову у тебе буду, як гукнеш».
5: Він проміняв, узяв ломачку самобійку, вийшов з лісу та знов:
7: «Видимо й невидимо».
5: «Тут я, тут, хазяїне, коло тебе!» Ось приходять вони у місто. Зайшли у трактир, лакей командує:
7: «Видимо й невидимо, подай стіл!»
5: Відразу дещо і взялося. Лакей напився, наївся, та ще чоловік 20 нагодував, а тоді й каже:
7: «Видимо й невидимо, прибери!»
5: А у тому трактирі гуляв вояк. Побачив та й каже:
7: «Це не штука, а от штука. Ану, прути нуте!»
5: Де не взялися прути, як заходились, так коло нього аж свистять.
7: «Проміняй, каже вояк, мені на твоє видимо і невидимо».
5: Лакай проміняв. А як тільки вийшов за місто, гукнув, видимо і невидимо знову було біля нього.
8: От прийшов лакей до свого пана, а у нього саме гості були. Пан, як побачив, що лакей повернувся, та кричить:
7: «Ей, подать канчук!»
8: «Ні, – каже лакей, – підожди, бий гостей, ломачко самобійко!» Як почала та ломачка панових гостей чистити, кого побила, а хто повтікав. Лакей тоді до прутів: «Прути, нуте! Як візьмуться ж ті прути коло пана!» От як відчистив лакей добре пана, що той вже йому нічого не каже, тоді давай будуватись. Ломачка самобійка дуби валить, сокира саморубка сама носить, сама й теше, а лакей тільки походжає та приказує.
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás. Оголошення.
5: A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen idén is megszervezi a Tehetségpaletta programot június 10-én. A Beregszászi területi bemutatónak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont. A rendezvény nyílt és ingyenesen látogatható, így bárki betérhet és megtekintheti az előadásokat. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot és ismerőst délután 13 órai kezdettel.
2: Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» спільно з Національним інститутом культури Угорщини і цього року організовує програму «Палітра талантів». Захід відбудеться у стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Захід є відкритим і безкоштовним для відвідування, тож усі охочі можуть завітати та подивитися виступи учасників. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених – членів родин, родичів, друзів та знайомих. Дата проведення – 10 червня, початок о 14-й за київським часом.
5: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
2: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
4: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Szívja Mastava, Jodin FM.
1: Классное радио. В дорогу.
3: Привіт усім радіослухачам, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Я підготувала для вас чергову порцію музичних новинок від українських виконавців та співаків з-за кордону. Починаємо!

Авторка та виконавиця Ольга Василюк презентує свій новий трек. «Літній час» – це сучасна поп-композиція з легким настроєм, атмосферою тепла, свободи та емоціями, які хочеться проживати знову і знову. Сподіваюся, її звучання органічно доповнить ваш сьогоднішній день. Давайте слухати.

триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас новинка з-за кордону. Пісня, назва якої у перекладі означає «Залишайся у світлі». Це новий франкомовний сингл французького музиканта Паскаль Рот, записаний у дуеті зі співачкою Аніра. Композиція вийшла у травні цього року. Пісня має ліричний і меланхолійний настрій, а її назва перекладається як «Залишитися у світлі». У композиції поєднані м'яке сучасне поп-звучання та емоційний вокал. Основна тема твору – підтримка, надія та пошук світла навіть у складні моменти життя. Паскаль Рот відомий як автор романтичних і атмосферних композицій. Раніше він також випустив пісню «Angels of Kyiv», присвячену Україні. А зараз давайте слухати нову спільну пісню двох виконавців.

Наступний трек у передачі «Я йду по-англійськи» від Інна Годунова. Новий трек про жінку, яка наважилась залишити минуле позаду і більше не зраджувати собі. Це історія про силу приймати рішення, рухатися вперед і відкривати для себе життя без страху та компромісів.

Шкільні роки – це новий трек українського співака Сергія Лазановського. Пісня присвячена одному з найважливіших етапів в житті кожного з нас – школі. Про тих, хто залишає рідні класи, але спогади про вчителів, дружбу, перше кохання залишаються назавжди. За словами Лазановського, пісня «Шкільні роки» спроможна об'єднати різні покоління, адже тут кожен пригадає свою власну історію.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Триває передача «Музичні новинки» і зараз вашій увазі чергова новинка з-за кордону. Пісня від гурту «Кавій Сюнет» – «Волтунг».

Суров та Тарабарова презентують новий реліз «Не залишай». Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Це пісня про кохання, яке тримається попри все, і про страх втратити його в момент, коли найбільше хочеться вірити, що воно витримає, розповів автор пісні Олександр Суров. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає новий трек від Суров та Тарабарова «Не залишай».

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі хіти, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози», «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. Умить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас. Ділиться Макс Барських, а ми слухаємо. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає нова пісня від Макса Барських «Людина для мене».

0: пустити. Такими була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. Почуємося у наступних передачах.
1: A legjobb zenék, a te ritmusod rahangolva. Pulzus FM.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
3: Культурчеппек.
4: Краплини культури.
3: Hollósi Simon. Hollósi Simon festőművész, a kárpátaljai és a magyar festészet meghatározó alakja. Hollósi Simon örmény családban látta meg a napvilágot Máramaros-szigeten 1857-ben. Mesterségét Budapesten és Münchenben tanulta. Hollósi Simon 1896-ban létrehozta a híres nagybányai művésztelepet, később úgy a magyar, mint a más nemzetiségű tanítványait Técsőre vitte festeni, ahol a tájat örökítették meg. A tiszaparti városban tavasztól őszig különböző művész összejöveteleket szerveztek. A világháború kitörése után Técsőn telepedett le. A nagybányai művésztelep mintájára a Nereszenhegynél alakította ki a Técsői iskolát, ahol magániskolaként működött az intézmény. Több híres festő tőle tanult, köztük több híres ukrán művész is. Hollósi Simon vásznain a táj, az emberek, történelmi események elevenedtek meg. Ady Endre is elismerően írt róla, véleménye szerint zseni és nagyszerű pedagógus volt. Hollósi Simon haláláig Técsőn élt a Temető utcában, ott is hunyt el 1918. májusában. Bár először itt temették el, felesége kérésére Máramaros-szigetre vitték át maradványait 1919-ben. 1987-ben Técsőn Hollósi Simon magyar művelődési kört hoztak létre. Temető utcai lakásán emléktáblát helyeztek el. 1991-ben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség megalapította a Hollósi Simon díjat. Nevét viseli a Técsői Magyar Középiskola, valamint a helyiek galériát is létrehoztak tiszteletére.
0: Hollósi Simon – живописець, визначна постать закарпатського та угорського образотворчого мистецтва. Народився в 1857 році в місті Маремурош-Сігет в родині вірменського походження. Живопису навчався в Будапешті та Мюнхені. У 1896 році Холоуші заснував відоме художнє об'єднання в місті Нодьбаньо. Згодом він привозив своїх учнів, як угорських, так і представників інших національностей, до Тячева на художні пленери, на яких вони писали карпатські пейзажі. У цьому містечку на березі Тиси з весни до осені проводилися мистецькі зустрічі. Після початку Першої світової війни Холоуші Шімон оселився в Тячеві. Прикладом мистецького простору в Нодьбані заснував у підніжжя гори Нересен художній простір, так звану Тячівську школу, що працювала у форматі приватної студії. Тут навчалося чимало митців, зокрема й відомі українські художники. На полотнах Голоші оживали пейзажі, люди та історичні події. Поет Ody Endre відгукувався про нього з великою повагою, вважаючи його генієм і видатним педагогом. До самої смерті він жив у Тячеві, по вулиці Цвинтарній. Помер у травні 1918 року. Спочатку його поховали у Тячеві, проте у 1919 році на прохання дружини його було перепоховано у рідному місті Маромороз-Сігеті. У 1987 році в Тячеві було засновано угорське культурне об'єднання імені Голоуші Шімона, а на стіні будинку, де колись мешкав митець, становили меморіальну дошку. У 1991 році Товариство угорської культури Закарпаття заснувало премію імені Голоуші Шімона. Його ім'я носить середня школа з угорською мовою викладання у Тячеві, а також на його честь створено художню галерею.
3: Культурчеппек című рогатункат hallották.
2: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Ваше життя – це лист. 2. Ми зміняємося в той же образ від слави на славу. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Ви, мабуть, чули старе прислів'я про лікарів та їхні рецепти. Вони вміють читати, але не вміють писати. Лист має бути легким для читання та розуміння. Незрозумілий текст спотворює повідомлення та відштовхує читача. Мета листа – передати думки автора. Коли не вдається цього зробити, читач не розуміє повідомлення та перестає читати. А оскільки ви – лист Христів, друге послання до Коринтян, 3 глава, 3 вірш, ось кілька типових спотворень, яких вам слід уникати, щоб вірно донести людям істину. Перше. Нечесність на роботі. Сюди входять такі речі, як завищення витрат, крадіжка робочого часу та забирання додому речей, які, на вашу думку, на роботі нікому не будуть потрібні. Друге. Погане ставлення. Наприклад, обурення, коли друг, колега або начальник просить вас у незручний час допомогти їм і докласти додаткових зусиль. Третє. Неякісна робота, що відображається в неякісних продуктах і послугах. Четверте. Ненадійність і непослідовність. Чи можна розраховувати на те, що ви будете там, де повинні бути, і виконуватимете свої обов'язки? П'яте. Занудство. Християни, яким бракує почуття гумору, і які поводяться так, ніби вони позбавлені радості, шкодять справі Христа замість того, щоб допомагати їй. Шосте. Дратівливість. Як люди вас сприймають? Як ви виявляєте свої почуття? Чи легко вас образити? Ви надто гостро реагуєте на ненавмисні образи? Сьоме. Істерики. Ви дратівливі, буркотливі і скаржитеся, коли все йде не так, як ви хочете? Восьме. Самозакоханість. Це може змусити вас говорити з верхнім релігійним тоном, який відштовхує людей. Пам'ятайте, що вас всі люди знають і читають. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 2 вірш. Переконайтеся, що ваша поведінка і ставлення добре відображають вашу віру і вашого Господа.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshow. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Будьте справжніми. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 глава, 7 вірш. Ісус суворо докоряв фарисеїв. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангелія від Матвія, 23 глава, 28 вірш. Вони створювали гарний фасад, але були позбавлені благодаті, милосердя та співчуття. І Ісус викрив їх. Оскільки ми живемо в суспільстві, яке зосереджене на зовнішньому вигляді, Ісус попереджає нас про небезпеку, яка виникає, коли ми зосереджуємося на зовнішньому житті, нехтуючи розвитком внутрішнього. Тож, як запобігти цьому? Перше. Наслідуйте приклад Ісуса. Він присвятив своє життя служінню стражденним, забутим, загубленим і самотнім. Друге, пам'ятайте, що навіть якщо ви християнин, ви все одно будете боротися у певних сферах. І не намагайтеся поводитися так, ніби у вас все гаразд. Третє, просіть Бога відкрити вам моделі поведінки, які орієнтовані на зовнішність, а не на серце. Четверте. Оточуйте себе щирими людьми, які заохочуватимуть вас бути справжніми і виправлять вас, коли це буде потрібно. Мері Бет Уейлен пише: «Одного разу малярі пофарбували стіну, що веде вниз у моєму домі. Через тиждень я виявила, що хоча стіна пофарбована, звички моїх дітей не змінилися». Вони все ще приходили додому з брудними руками, роблячи те, що було білим і чистим, сірим і брудним. Іноді люди, як ті пофарбовані стіни. Ми здатні приховати те, що у нас всередині. Ми можемо носити християнську футболку, носити з собою Біблію, посміхатися, ніби все чудово, і красиво розповідати про своє життя з Господом. Але глибоко всередині на нас чекають потворні звички, які виявляються, щойно життя стане складним. Для нас існує небезпека стати сучасними фарисеями, які зосереджуються на білій фарбі та ігнорують бруд під нею. Тож, будьте справжніми!
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день відзначається щороку згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. Агресія Російської Федерації проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму та частини території Донецької і Луганської областей. Уже в перші роки війни серед загиблих і поранених були діти. Проте особливо масштабних втрат дитяче населення зазнало після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Ухвалюючи постанову про встановлення Дня вшанування пам'яті дітей, Верховна Рада України наголосила на необхідності збереження пам'яті про невинних жертв війни та консолідації зусиль держави для захисту прав дітей. Дату 4 червня було обрано не випадково.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vidíme se tva. I jeden FM.
1: Klasné radio. V dorohu.
3: Вона носила квіти в волосі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Ваше життя – це лист. 3. Коли хто в Христі, той створіння нове. Друге послання до Коринтян, 5 глава, 17 вірш. Кожен день люди читають вас. Питання в тому, яке повідомлення вони отримують. Ось що вони повинні отримати. Ми зміняємося в той же образ. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Ми відреклися тайного сорому, не ходячи в Христові. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 2 вірш. Коли хто в Христі, той створіння нове. Друге послання до Коринтян, 5 глава, 17 вірш. Іншими словами, ваш лист повинен чітко показувати, що ви більше не та людина, якою були раніше. Ось кілька причин вашого преображення. Перше. Христос змінив вас духовно. Раніше ви не насолоджувалися Божим Словом і не виконували Його заповіді. Тепер ви чуєте, приймаєте, любите і виконуєте Його Слово та насолоджуєтеся ним. Книга Псалмів, 118 глава, від 97 до 106 вірша. Друге. Христос змінив вас морально. У першому посланні до Коринтян, 6 розділі, апостол Павло перелічує багато гріхів, які колись характеризували наше життя. Він згадує тих, хто є аморальними, злодіями, жадібними, п'яницями, наклепниками, шахраями тощо. Потім йде цей чудовий вірш. «І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога». Перше послання до Коринтян, 6 глава, 11 вірш. Іншими словами, Бог змінив ваші риси характеру. Третє. Христос змінив вас розумово. Але перемініться відновою вашого розуму. Послання до Римлян, 12 глава, 2 вірш. Тепер ви дивитеся на життя, на себе, на інших, на свої виклики, можливості та перспективи у світлі Божих думок, а не своїх власних. Ви бачите можливості там, де раніше бачили лише проблеми. Ваш розум, який колись був виснажений турботами, тепер наповнений впевненістю та спокоєм. По суті, ваш лист повинен передавати таке послання людям, яких ви зустрічаєте. Христос змінив моє життя на краще. Якщо ви дозволите йому, він змінить і ваше життя.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день відзначається щороку згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. Агресія Російської Федерації проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму та частини території Донецької і Луганської областей. Уже в перші роки війни серед загиблих і поранених були діти. Проте особливо масштабних втрат дитяче населення зазнало після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Ухвалюючи постанову про встановлення Дня вшанування пам'яті дітей, Верховна Рада України наголосила на необхідності збереження пам'яті про невинних жертв війни та консолідації зусиль держави для захисту прав дітей. Дату 4 червня було обрано не випадково. Саме цього дня у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1982 році. Таким чином Україна долучилася до міжнародної практики вшанування пам'яті дітей, які постраждали від воєнних та збройних конфліктів. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю маленьких громадян своєї держави, чиї життя обірвала російська агресія. Ця пам'ять – нагадування про необхідність зробити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.